יונה אטלינגר בקלרנית וחברי רביעיית תל אביב, חיים טאוב כינור ראשון, מנחם ברויר כינור שני, דניאל בנימיני ויולה ועוזי ויזל צ'לו, ניגנו את חמישיית הקלרינט בסי מינור של יוהנס ברמס. וכמה שלא נשמע את הביצוע הזה, תמיד נתרגש מחדש. המלחין היהודי שטפן וולפה, יליד ברלין 1902, תלמידם של פרנץ שרקר, פרוצ'ו בוזוני ואנטון פון וברן, היה מן הקולות המרתקים במוזיקה של המאה ה-20. מרתקים ויחד עם זאת מן הפחות מוכרים. אבנגרדיסט בנשמתו וקומוניסט פעיל, בשנות ה-20 לחייו חיבר וולפה מוזיקה ללהקות תיאטרון, ואפילו שקל להשתקע בברית המועצות. בשנות ה-30 נמלט מאירופה מאימת הנאצים, והשתקע בירושלים, ובה התגורר 4 שנים, בקיבוץ קריית ענבים. בעקבות אכזבתו המרה מדחיית המוזיקה שלו בארץ ישראל, איגר וולפה ב-1938 לארצות הברית, והתיישב בניו יורק. ואנחנו נשמע קטע קצר ויפהפה מפרייתו, מזמור תהילים קכ"ב, המתחיל בפסוק "שמחתי באומרים לי, בית אדוני נלך". הנה בביצוע המקהלה הקאמרית של יד האקדמיה, בניצוח סטנלי ספרבר, שטפן וולפה.

שמחתי באומרים לי בית אדוני נלך, מזמור תהילים קוף קף בית, מאת המלחין היהודי גרמני שטפן וולפה, 1902-1972. סטנלי ספרבר ניצח על המקהלה הקאמרית שליד האקדמיה. איזה יופי. ואנחנו נסיים בגאורג פרידריך הנדל, נשמע את הדיקסי דומינוס שלו, מזמור קוף יוד בספר תהילים, הפותח בפסוק, נאום אדוני לאדוני, שב לימיני, עד אשית אויביך, הדום לרגליך. הנדל חיבר את היצירה היפהפייה הזאת כשהיה בן 22, בזמן שהייתו באיטליה, שבה התגורר בקביעות מ-1706 עד 1710. בארץ המגף נחשף לאוצרותיה ומכמניה של המוזיקה האיטלקית המפוארת, שם הרחיב ושכלל את כישוריו המוזיקליים, במיוחד בשדה המוזיקה הקולית. הדיקסי דומינוס נחשב לאחד מחיבוריו הדרמטיים ביותר של הנדל, מיצירות המופת של הברוק הכנסייתי. לצד קטעי מקהלה רב-קוליים, שופעים ומורכבים, הוא כולל גם אריות ודואטים בסגנון האופרה האיטלקית. אז נשמע את הדיקסי דומינוס של הנדל לסיום, בהשמעתו משתתפים. מרינה לויט, סופרן, ויקטוריה קמנקייטה, סופרן, ענת עיני, אלט, אלגירדס ינוטס, טנור, איגנס מיסטורי, בס. עליהם, על מקהלת יאונה מוזיקה מווילנה והתזמורת הקאמרית הקיבוצית, מנצח אבי אוסטרובסקי. דיקסי דומינוס.

דיקסי דומינוס מאת הנדל. מזמור קוף יוד בספר תהילים, הפותח בפסוק, נאום אדוני לאדוני, שב לימיני, עד אשית אויביך, אדום לרגליך. בהשמעתו השתתפו מרינה לויט, סופרן, ויקטוריה קמינסקייטה, סופרן, ענת עיני אלט, אלגירדה סיאנוטה סטנור, ואיגנס מיסטורי, בס. עליהם, על מקלת יאונה מוזיקה מווילנה והתזמורת הקאמרית הקיבוצית, ניצח אבי אוסטרובסקי בהקלטה מקונצרט שהיה בקיבוץ עין השופט בסתיו 1999. זהו, כאן מגיע לסיומו הקונצרט שלנו, קונצרט לבוקר החג, ממני אורי מרקוס. תודה רבה לכם שהייתם איתי כאן הבוקר, אני מאוד מקווה שנהנתם. להתראות.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: שלום לכם, אנחנו מזמינים אתכם לשעתיים של זרקור, זרקור שמופנה השבוע אל הכנר הגרמני קריסטיאן טצלף, במלות לו 60 שנה. מוזיקאי רגיש ונהדר, היום התוכנית השנייה לכבודו, אנחנו סוקרים כאן מבחר מהקלטותיו. ממני אורי מרקוס, מקווה מאוד שתענו, מעכשיו עד שתיים, כאן איתכם. ונפתח בקונצ'רטו לכינור מספר אחת, בדו מז'ור מאת היידן, אל קריסטיאן טצלף מצטרפים חברי הסינפוניה הצפונית בניצוח איינריך שיף, הצ'לן, כאן הוא מנצח.

קונצ'רטו מספר אחת לכינור ולתזמורת בדו מז'ור מאת יוזף היידן. קריסטיאן טצלף ניגן עם חברי הסינפוניה הצפונית בניצוח איינריך שיף. ואנחנו ממשיכים מכאן בארבעה קטעי פנטזיה אופוס 88 מאת רוברט שומן, הכתובים להרכב של שלישיית פסנתר. שומן חיבר את היצירה היפה והעדינה הזאת בשנת 1842, שהייתה שנת המוזיקה הקאמרית שלו. באותה שנה, עתירת השראה, חיבר גם את שלוש רביעיות המיתרים שלו, אופוס 41, את רביעיית הפסנתר במי במול מז'ור, ואת חמישיית הפסנתר, אופוס 44. אנוס מירביליס, שנת פלאים. אל קריסטיאן טצלף מצטרפים בהקלטה שנשמע, אחותו הצעירה, הצ'לנית, טניה טצלף, ולייף ובהנסנס, בפסנתר, רוברט שומן.

כריסטיאן טצלאף כינור, אחותו טניה טצלאף צ'לו ולייף ובהנס נס פסנתר. הם ניגנו את יצירתו של רוברט שומן, ארבעה קטעי פנטזיה, אופוס 88. בשנת 1853 הגה שומן רעיון להעניק מחווה מוזיקלית מיוחדת לידידו יוזף יואחים, שהיה מענקי הכינור בזמנו. שומן פנה אל שני בני חסותו הצעירים, אלברכט דיטריך ויואנס ברמס, אז בן ה-20, והם הצטרפו אליו בחיבור סונטה לכינור לכבודו של יואחים, הכנר המהולל. כל אחד מן השלושה תרם פרק בכתיבת הסונטה. על הפרק הראשון היה אמון דיטריך, הפרק השני סקרצו הוטל על ברמס, ואילו את היתר, אינטרמצו ופינאלה, היה על שומן לכתוב. כל הפרקים התבססו על הצלילים שהיוו את ראשי התיבות של המוטו, שהיה מזוהה יותר מכל עם יואחים. חופשי אך בודד, פריי אבר היינזם בגרמנית, ומבחינה מוזיקלית, התווים פא, לה ומי. יואחים שמר אצלו את כתב היד של הסונטה, ורק את פרק הסקרצו שכתב ברמס, הנחשב למשובח ביצירה, איתיר לפרסום. פרק זה הוא היחיד שמנוגן ומבוצע בקביעות גם כיום בהקלטות ובביצועים פומביים. אז הנה הוא הסקרצו בדומינור של ברמס משחוקה 5 דקות אל הכנר כריסטיאן טצלאף, מצטרף שותפו הקבוע בזמנו, הפסנתרן המנוח לארס פוגט.

אז אנחנו שמענו את, בעצם את הסקרצו בדומינור של ברמס, מתוך היצירה השיתופית שהוא כתב יחד עם אלבר דיטריך ורוברט שומן, הפרייאבר איינזם. ועכשיו נעבור לדבוז'ק, לשלישיית דומקי, בביצוע של קריסטיאן טצלף וטניה טצלף ולארס פוגט בפסנתר. והנה השלישייה הזאת, שלישיית דומקי הנפלאה, בביצוע יוצא מגדר הרגיל של השלושה. הנה.

איזו יצירה ואיזה ביצוע, תודו. שלישיית הפסנתר מספר 4 במימינור אופוס 90, דומקי, מאת אנטונין דבוז'ק. ניגנו שני האחים לבית, משפחת טצלף, קריסטיאן בכינור, טניה בצ'לו ולארס פוגט בפסנתר, והקלטה משנת 2018. נמשיך עכשיו בסונטה לכינור ולפסנתר בסול מינור של קלוד דביסי. הפעם מצטרף אל קריסטיאן טצלף, הפסנתרן הנורווגי ששמענו בתחילת התוכנית, לייף ובאנסנס, וזו הקלטה מוקדמת מלפני 31 שנה. הנה, דביסי.

הסונטה בסול מינור משנת 1915 מאת קלוד דביסי. הכנר קריסטיאן טצלף, אומן השבוע שלנו, ניגן עם הפסנתרן הנורווגי לייפו והנסנס, הקלטה משנת 1995.

ואנחנו נסיים בבטהובן, עם שותפו הנאמן וחברו מילדות, לארס פוגט, שהלך לעולמו בסתיו 2022, בן 51 בלבד. טצלאף הספיק להקליט כמה אלבומים יפים להפליא, בחברת אונדין אפינית. בהם גם שלוש הסונטות של בטהובן באופוס 30, ומתוך צרור ההקלטות הזה נשמע את הסונטה בסול מז'ור, אופוס 30 מספר 3 של בטהובן, קריסטיאן טצלאף ולארס פוגט.

כריסטיאן טצלאף ולארס פוגט, הם השמיעו את הסונטה בסול מז'ור, אופוס 30 מספר 3 של בטהובן. שלוש סונטות לכינור, זה מה שהם הספיקו להקליט יחד. נותרו לנו עוד ממש כמה דקות, אז נשמע לסיום טעימה מתוך הסימפוניה הספרדית של אדואר ללו, את הפרק השני, סקרצנדו. כריסטיאן טצלאף הצעיר בן ה-28, מנגן כאן עם התזמורת הפילרמונית הצ'כית, בניצוח ליבור פשק, וזו הקלטה שיצאה בחברת Virgin Classics, שבה הקליט טצלאף בצעירותו. זהו, כאן אנחנו ניפרד, זרקור שני מארבעה, לכבודו של הכנר הגרמני המצוין, במלות לו 60 שנה. ממני, אורי מרקוס, מקווה מאוד שנהנתם, נשתמע שוב מחר, להתראות. הנה, אדואר ללו, סימפוני אספניול.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. אזעקות הלילה באצבע הגליל בעקבות שיגור רקטות מלבנון, אין נפגעים. בכיר אמריקני מאשים את חיזבאללה במצב הנוכחי. גורם ישראלי אישר אמש כי מפקד הזרוע הצבאית של חמאס, מוחמד עודה, חוסל. דיווח כי הושגה התקדמות במגעים בנושא האורניום המואשר. שוב רצח בחברה הערבית. מכבי תל אביב זכתה בגביע המדינה בכדורגל. התחזית מעט קר.
1: חדשות ברשת בית. החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, השעה 6, היום יום רביעי, י"א בסיוון תשפ"ו, 27 במאי 2026. כאן צבי סלטון. הירי מלבנון. הלילה נשמעו אזעקות בקריית שמונה וביישובים רבים באצבע הגליל בעקבות רקטות ששיגר חיזבאללה. מצהל נמסר כי זוהה שיגור אחד שחצה מלבנון לעבר שטח ישראל ונפל בשטח פתוח. אין נפגעים. כתבנו רובי המרשלג מציין כי זאת הפעם הראשונה שנשמעו התראות מקדימות לירי מלבנון. משרד הבריאות של לבנון מסר כי בתקיפות חיל האוויר אמש בדרום המדינה נהרגו 31 בני אדם, בהם 6 ילדים ו-40 נפצעו. דובר צהל בערבית פרסם אתמול הודעות פינוי לקראת תקיפה ל-50 כפרים בלבנון, מספר C. בכיר אמריקני אומר כי השיחות בין לבנון לבין ישראל נמשכות כמתוכנן וקריסתן תשרת רק את חיזבאללה. הבכיר אמר לערוץ אל-ג'זירה כי המסלול היחיד להשגת שלום בר קיימא הוא באמצעות קיום מסע ומתן ישיר בין ממשלות ישראל ולבנון. הוא האשים את ארגון הטרור במצב הנוכחי בשל המשך התקפותיו נגד ישראל, אף שניתנה לו הזדמנות להפסיק את האש, וציין כי חיזבאללה פתח באימות כדי להבטיח את הישרדותו הפוליטית. הבכיר האמריקני הדגיש כי לישראל הזכות להגן על עצמה, כך מסר כתבנו לירן אהרוני. גורם ישראלי אישר אמש כי מפקד הזרוע הצבאית של חמאס, מוחמד עודה, חוסל, כך מוסרת כתבתנו גילי כהן. צהל תקף אמש מן האוויר בשכונת ארימל בעזה את עודה, שמונה לתפקיד לפני כשבוע לאחר שקודמו עז א-דין אל-חדד חוסל. בעבר שימש עודה ראש מערך המודיעין הצבאי של ארגון הטרור. בהודעה משותפת אמש של ראש הממשלה ושל שר הביטחון נאמר כי עודה הוא מאדריכלי טבח 7 באוקטובר, וכי ישראל תמשיך לרדוף אחר כל מי שלקח חלק בטבח. השיחות בין ארצות הברית לאיראן. הוול סטריט ג'ורנל דיווח כי הושגה התקדמות במגעים בנושא האורניום המואשר. עוד דווח כי איראן העבירה לקטר את דרישתה להפשיר כ-24 מיליארד דולר בשלב הראשון של ההסכם. כמו כן, המתווכות חוששות כי גורמים קיצוניים באיראן יפגעו בשייט במצר הורמוז כדי לחבל בכל עסקה שתושג. ראש הממשלה נתניהו והנשיא טראמפ שוחחו אמש על רקע המגעים עם איראן והלחימה בלבנון. בפיצוץ הרכב אמש בכביש החוף נהרג תושב חיפה דניאל לוגסי, בן 31. כתבתנו אורלי אלקלאי מציינת כי לוגסי היה מוכר למשטרה בתחום הפלילי. האלימות בחברה הערבית. באירוע הירי אמש באיבלין שבגליל התחתון נרצח תושב המקום יחיא קסום, רופא שיניים בן 58. כתבתנו אורלי אלקלאי מציינת כי הרקע לאירוע הירי הוא סכסוך בין משפחות שגבה עד כה את חייהם של 9 בני אדם. במספרה בסכנין נפצעו מירי שני גברים כבני 30. צוות מדע טיפל בפצועים ופינה אותם במצב בינוני למרכז הרפואי לגליל בנהריה. מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 111 בני אדם. מכבי תל אביב זכתה אמש בגביע המדינה בכדורגל לאחר שניצחה במשחק הגמר את האלופה הפועל באר שבע 2-1. כתבנו יואב בורוביץ' מציין כי באר שבע נכשלה בניסיונה לזכות בדאבל ראשון בתולדותיה, אליפות וגביע. המשחק שהתקיים באצטדיון טדי בירושלים שודר בכאן חדשות ברשת ב'.
1: כאן תחזית הערב בכאן 11. הישראלים שהיו בנפאל בזמן הרעש הגדול מספרים את סיפורם הבלתי נתפס.
2: אני משלים עם המוות.
1: הייתי שם הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית היום עלייה בטמפרטורות, בעיקר בהרי הצפון. ברוב אזורי הארץ יהיה מעט קר מן הרגיל. מחר התקררות בהרי הצפון. ביום שישי בלי שינוי של ממש, ייתכן טפטוף בעיקר בצפון הארץ. בשבת התחממות קלה. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים ובתל אביב 25 מעלות, בחיפה 24, בבאר שבע 28 ובאילת 34 מעלות. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
1: כאן כל המוזיקה.
4: כאן כל המוזיקה, בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים. אתם ואתן על השעון המוזיקלי, בעריכת יוליה צודיקס, כאן באולפן הדס ראשוני. האזנה מהנה. נפתח את השעון באב ומריה של ליסט, מספר 20 ברשימת יצירותיו של המלחין. נשמע את זמרי מקהלת רדיו שוויץ לוגאנו, דיאגו פזוליס מנצח.

פתחנו את השעון שלנו באבי מריה, מאת ליסט, מספר 20 ברשימת יצירותיו של המלחין. שרו זמרי מקהלת רדיו שוויץ לוגאנו, דייגו פזוליס ניצח. נעבור עכשיו לפרק השני, מתוך רביעיית כלי הקשת מספר 7, רביעיית רזומובסקי מאת בטהובן. הנגנו חברי רביעיית ארטמיס.

זה היה הפרק השני מתוך רביעיית כלי הקשת מספר 7, רזומובסקי מאת בטהובן. ניגנו חברי רביעיית ארטמיס. נעבור עכשיו לפרק הסיום, מתוך שלישיית הפסנתר מספר 2 בדומינור מאת מנדלסון. ינגן בכינור יצחק פרלמן, יויומה בצ'לו ואמנואל אקס בפסנתר.

זה היה הפרק הרביעי מתוך שלישיית הפסנתר מספר 2 בדומינור מאת מנדלסון. ניגנו יצחק פרלמן בכינור, יו-יו מה בצ'לו ומנואל אקס בפסנתר. נעבור עכשיו לפרק הראשון מתוך הקונצ'רטו מספר 1 לאבוב הולטיזמורת ברמינור מאת לודוויג אוגוסט לברן. ינגן היינץ הוליגר באבוב עם תזמורת קמרת הברן בניצוחו של תומאס פוארי.

זה היה הפרק הראשון מתוך הקונצ'רטו מספר אחת לאבוב הול תזמורת ברי מינור מאת לודוויג אוגוסט לברן. ניגן באבוב היינץ הוליגר עם תזמורת קמרת הברן בניצוחו של תומאס פוארי. נעבור עכשיו לפרק השלישי, אלגרו, מתוך הסונטה לחליל במי במול מז'ור מאת יוהן סבסטיאן באך, מספר 1031 ברשימת יצירותיו. ינגנו אראלה תלמי בחליל ויואב תלמי בצ'מ...

שמענו את הפרק השלישי מתוך הסונטה לחליל במי במול מז'ור מאת יוהן סבסטיאן באך. ניגנו אראלה תלמי בחליל ויואב תלמי בצ'מבלו. נשמע עכשיו קטעים מתוך דברים קטנים, בלט בין מערכה אחת מאת מוצרט, מספר 299 ב' ברשימת כחל. נשמע את חברי אקדמיה סנט מרטין בניצוחו של נביל מרינר.

אלה היו קטעים מתוך דברים קטנים, בלט בין מערכה אחת מאת מוצרט, מספר 299 ב' ברשימת כחל. ניגנו חברי אקדמיית סנט מרטין בניצוחו של נביל מרינר. נחתום בקטע My Man Is Gone Now, שירו הקלאסי של ג'ורג' גרשווין מתוך האופרה Porgy and Bess, בגרסתו של ביל אבנס. עד כאן השעון המוזיקלי, ערכה יוליה צודיקס באולפן הדס ראשוני. המשך בוקר טוב לכם, והאזנה מהנה לשידורי כאן כל המוזיקה.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. גוברת ההערכה שחוסל המפקד החדש של הזרוע הצבאית של חמאס, מוחמד עודה. הירי מלבנון נמשך גם הלילה, בלי נפגעים. הוול סטריט ג'ורנל מדווח על התקדמות במגעים בין ארצות הברית לאיראן בנושא האורניום המועשר. מכבי תל אביב חוגגת את הזכייה בגביע המדינה בכדורגל. התחזית, התחממות, בעיקר בהרי הצפון.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 7. גוברת ההערכה כי המפקד החדש של הזרוע הצבאית של חמאס, מוחמד עודה, חוסל אמש בתקיפת צהל בשכונת ארימל בעזה. כך מוסרת כתבתנו כרמלה מנשה. עודה מונה לתפקיד לפני כשבוע, לאחר שקודמו, עז א-דין אל-חדד, חוסל. בעבר שימש עודה ראש מערך המודיעין הצבאי של ארגון הטרור. בהודעה משותפת אמש של ראש הממשלה ושל שר הביטחון נאמר כי עודה הוא מאדריכלי טבח 7 באוקטובר וכי ישראל תמשיך לרדוף אחר כל מי שלקח חלק בטבח. הירי מלבנון בקריית שמונה וביישובים נוספים באצבע הגליל נשמעו לפנות בוקר אזעקות בשל רקטות שירה חיזבאללה. בצהל אומרים כי זוהה שיגור אחד שחצה מלבנון ונפל בשטח פתוח. איש לא נפגע. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי זאת הפעם הראשונה שנשלחו לתושבים התראות מקדימות לירי מלבנון. משרד הבריאות של לבנון מסר כי בתקיפות חיל האוויר אמש בדרום המדינה נהרגו 31 בני אדם, בהם 6 ילדים, כ-40 נפצעו. דובר צהל בערבית פרסם אתמול הודעת פינוי לקראת תקיפה ל-50 כפרים בלבנון, מספר C. ראש הממשלה נתניהו הודיע אמש בישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני על העמקת הפעילות של צהל בלבנון.
2: צהל פועל עם כוחות גדולים בשטח ותופס שטחים שולטים. אנחנו מבצרים את רצועת הביטחון כדי להגן על יישובי הצפון. במקביל אנחנו מקבלים מאמץ לאומי ענק כדי לקדם פתרונות יצירתיים וחדשניים נגד רחפני הנפץ.
0: חבר הכנסת לשעבר עוזי דיין, שהיה סגן הרמטכ"ל וראש המל"ל, אמר לכן בייר בתוכניתנו כאן הלילה כי על ישראל לפעול בתקיפות נגד לבנון וממשלתה גם בלי אישור מארצות הברית. בדברי דיין, על ישראל להציב אולטימטום ללבנון.
3: אם אתם לא מחסלים אותם, אז אנחנו נטפל בלבנון ולהחזיר תוך מספר ימים את לבנון לתקופת האבל. זאת מכה שממשלת לבנון לא יכולה להרשות לעצמה. אנחנו צריכים לעשות את זה בהיתר וגם בלי היתר.
0: השיחות בין ארצות הברית לאיראן. הוול סטריט ג'ורנל מדווח כי הושגה התקדמות במגעים בנושא האורניום המועשר. איראן דורשת להפשיר כ-24 מיליארד דולר בשלב הראשון של ההסכם. המתווכות חוששות כי גורמים קיצוניים באיראן יפגעו בשייט במצר הורמוז כדי לחבל בכל עסקה שתושג. בפיצוץ הרכב אמש בכביש החוף ליד מחלף אור עקיבא נהרג דניאל לוגסי מחיפה בן 31. הוא היה מוכר למשטרה בתחום הפלילי. בעיבלין שבגליל התחתון נרצח ביריות תושב המקום יחיא קסום, רופא שיניים בן 58. הרקע למעשה הוא סכסוך בין משפחות. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 111 בני אדם. כדורגל, מכבי תל אביב זכתה בגביע המדינה כשניצחה במשחק הגמר באצטדיון טדי את האלופה הפועל באר שבע 2-1.
4: כולם מחכים על הפודיום להנפת הגביע של דור פרץ, הגביע של מכבי תל אביב, הגביע 25 שלה. מכינים את הגוף והנה הוא מונף. הקונפטי באוויר, גם להבות האש מאחור. מכבי תל אביב היא מחזיקת גביע המדינה ווינר לעונת 25-26.
0: כתבנו ליאן וילדאו מוסר כי הפועל באר שבע נכשלה בניסיונה לזכות בדאבל ראשון בתולדותיה, אליפות וגביע.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הישראלים שהיו בנפאל בזמן הרעש הגדול מספרים את סיפורם הבלתי נתפס.
5: אני משלים עם המוות.
1: הייתי שם הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית היום עלייה בטמפרטורות בעיקר בהרי הצפון. ברוב האזורים יוסיף להיות קר מעט מהרגיל בעונה. מחר ירדו הטמפרטורות בהרי הצפון. עורכי החדשות יותם ברזני וקרין גרודן בר-אור. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. אנחנו כאן כל המוזיקה. שחרית אישית עם אלכס אנסקי.
6: בוקר טוב, השכמה קלה, מאזינות ומאזינים יקרים של כאן כל המוזיקה. עכשיו 7:05. למד את שפתיי אלוהי ברכה ושיר הלל, וזה מה שאנחנו עושים הבוקר. בהתחדה זמנך עם בוקר ועם ליל ועם בוקר חדש, יום רביעי בשבוע. לבל יהיה יומי היום הזה כתמול שלשום, לבל יהיה עליי יומיים יומי הזה הרגל. השכמה קלה במצב רוח טוב עוד כמה שאפשר, מאזינות ומאזינים יקרים. יום רביעי, 963 ימים למלחמת השבעה באוקטובר, 2.5 למי שרוצה לזכור יותר בפשטות. עדי פיצוצים בלבנון כל הלילה, גם בשעות היום לא היו ידיעות על הרוגים. השבח ליל. והמוזיקה הראשונה שאנו משדרים להשכמה קלה ורגועה של יום חדש, מוצרט, החטיבה מן הארמון. פתיחה לאופרה עם עלילה מסובכת, משהו לא כדאי להיכנס אליה עכשיו, כי היא נפטרת בטוב בסופו של דבר. אופרה קלה, 3 מערכות, בשנת 1782. נביל מרנר מנצח על התזמורת, על תזמורת מהוללת בשם סנט מרטין בשדות. השכמה קלה.

החטיפה מן הארמון, מוצרט, עכשיו 7:12. שמענו את סנט מרטין בשדות, התזמורת. הנריק פיניאבסקי, המלחין הבא, איך נעשה? פנטזיה אוריינטלית. פנטזיה אוריינטלית, הזיה מזרחית, מנגן שרבן לופו בכינור ופטר פטינגר בפסנתר.

עכשיו 7:15, התעמלות בוקר, קצרצרה, איך אומרים, פנים יפות או פנים יפים? זה זכר או נקבה, מן הפנים. או מבחינה דקדוקית, גם זה וגם זה, פחות טעויות בשפה. שניהם תקינים, רוביק רוזנטל, בעל הזירה הלשונית, שניהם תקינים, פן היא גזירה לאחור של פנים, כלומר ביחיד. מילה בזכר שנוצרה בספרות ימי הביניים. עכשיו אנחנו יודעים. הביטוי הוא בשמיכות, סבר פנים יפות, סבר פנים יפה, שם תואר יפה ויפות, שניהם תקינים. והמוזיקה הבאה, רימסקי קורסקוב, הפרק הראשון, הים וסביבתו של סינבד, מתוך שחרזאדה. מריס ינסונס, מנצח על התזמורת הפילהרמונית של לונדון, 10 דקות להנאתנו.

בוקר טוב. צ'כרזאד, רימסקי קורסקוב. יאנסנס, מריס יאנסנס, ניצח על התזמורת הפילהרמונית של לונדון. והנה אנטון ארנסקי, מלחין רוסי, פרופסור בקונסרבטוריון למוזיקה של מוסקבה, נשמע ארבעה קטעים שלו לפסנתר. מנגן בפסנתר, סטיבן קומס.

0: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
1: מה נתניה? נתניה.
0: תכלס.
1: גם כשבוחרים תואר, כדאי לדעת תכלס מה לומדים, מי המרצים, ואיך זה יכול לקדם אתכם בקריירה.
0: אז ב-29 במאי, בואו ליום הפתוח. תכלס, המכללה האקדמית נתניה. תואר, מקצוע, קריירה.
1: נתניה.
0: נתניה.

עכשיו 7:38 דקות. בוקר טוב לכם. עוד קצת התעמלות בוקר לבוקר הזה. כשילד אומר, ילד קטן שעוד לא למד דקדוק, הוא אומר המון, מלא מלא מלא דוכיפתים על הדשא. הוא לא טועה. הוא בכלל לא טועה. דוכיפת, למרות הטף, זו ציפור, בשם זכר, דוכיפת. וכשהוא רואה יותר משתיים או שלוש, אז הוא אומר, מלא מלא דוכיפתים על הדשא, והוא לא טועה. קלמר יפון ובר, המלחין הבא, הפתיחה למחזה טורנדוט. שימו לב, למחזה, לא לאופרה של פוצ'יני, מנגנת התזמורת הפילהרמונית של קווינסלנד, בניצוחו של גאורגיאדיס. 4 דקות. המחזה טורנדוט.

מאזינות ומאזינים יקרים, עכשיו 7:56 דקות, 4 דקות לחדשות. ניפרד, שמו של העורך המוזיקלי השעה הזאת, איתי ויינר, כרגיל, עמוץ פרידמן בירושלים, אלכסנסקי בתל אביב. מייחלים לימים שבהם נפסיק להיות מטרות ולא לעמוד בצידו השני של מישהו שמכוון אלינו כלי נשק. יום אחד נתעורר ולא נהיה מטרות. בוקר טוב ויום בטוח.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה. כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי, מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
0: כאן כל המוזיקה. כאן כל המוזיקה.
2: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. גוברת הערכה כי המפקד החדש של הזרוע הצבאית של חמאס, מוחמד עודה, חוסל אמש בתקיפת חיל האוויר בעזה. הירי מלבנון נמשך גם הלילה, בלי נפגעים. בתאונת דרכים בכניסה לירושלים נהרג גבר, כבן 30. מכבי תל אביב חוגגת את הזכייה בגביע המדינה בכדורגל. התחזית התחממות בעיקר בהרי הצפון.
3: חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 8. ערוצי טלגרם המזוהים עם חמאס מדווחים כי המפקד החדש של הזרוע הצבאית של חמאס, מוחמד עודה, נהרג אמש בתקיפת חיל האוויר בשכונת ארימל בעזה. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי חמאס טרם פרסם הודעה רשמית. הבוקר דיווחנו כי בישראל גוברת הערכה שניסיון ההתנקשות הצליח. מוחמד עודה, מאדריכלי טבח 7 באוקטובר, מונה לתפקיד לפני כשבוע, לאחר שקודמו, עז א-דין אל-חדד, חוסל. בעבר שימש ראש המודיעין הצבאי של ארגון הטרור. כעת נמסר כי שר הביטחון קץ אישר שמוחמד עודה חוסל בתקיפת צהל אמש. בקריית שמונה וביישובים נוספים באצבע הגליל נשמעו לפנות בוקר אזעקות בשל רקטות שירה חיזבאללה. זו השיגור אחד שחצה מלבנון ונפל בשטח פתוח. איש לא נפגע. כתבנו רובי המשלג מוסר כי זאת הפעם הראשונה שנשלחו לתושבים התראות מקדימות לירי מלבנון. משרד הבריאות של לבנון הודיע כי בתקיפות חיל האוויר אמש בדרום המדינה נהרגו 31 בני אדם, בהם 6 ילדים, כ-40 נפצעו. השר זאב אלקין מהליכוד, חבר בקבינט, דוחה את הטענה שהדרג המדיני בישראל כפוף לממשל האמריקני, אך מציין כי יש מחיר לשותפות עם ארצות הברית במלחמה באיראן. בריאיון לליאל קייזר בתוכניתנו הבוקר הזה, אמר אלקין כי ישראל מרחיבה את הפעילות נגד חיזבאללה.
4: בהתאם להנחיות של הדרג המדיני, צהל מרחיב בצורה משמעותית את הפעילות שלו בדרום לבנון, פוגע מאוד במערכי חיזבאללה השונים, למעשה מחזק ומבצר, מרחיב את רצועת הביטחון שאנחנו יצרנו, פוגע במחבלי חיזבאללה. בזמן הפסקת אש כביכול נהרגו כבר כ-700 מחבלי חיזבאללה, זה יותר ממה שבכל מלחמת לבנון השנייה.
2: ראש הממשלה נתניהו מבקש לבטל את עדותו היום במשפטו. בעת כוחו, נועה מילשטיין כתבה לבית המשפט כי עד לשעות הלילה המאוחרות עסק נתניהו בעניינים מדיניים וביטחוניים. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי הדיון אמור להתחיל בעוד כשעה, ובית המשפט מבקש מהתביעה להגיב על בקשת ראש הממשלה לבטלו. תאונת דרכים קטלנית בכניסה לירושלים. גבר כבן 30 נהרג וצעיר כבן 25 נפצע בינוני מפגיעת רכב בסדרות בן גוריון. מעדויות ראשונות עולה כי השניים עצרו את מכוניתם בצד הדרך ככל הנראה בשל תקלה, וכשיצאו ממנה נפגעו מרכב חולף. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי מגן דוד אדום פינה את הפצוע לבית החולים שערי צדק. כדורגל, מכבי תל אביב זכתה בגביע המדינה כשניצחה במשחק הגמר באצטדיון טדי את האלופה הפועל באר שבע 2-1.
5: כולם מחכים על הפודיום להנפת הגביע של דור פרץ, הגביע של מכבי תל אביב, הגביע 25 שלה. מכינים את הגוף והנה הוא מונף. הקונפטי באוויר, גם להבות האש מאחור. מכבי תל אביב היא מחזיקת גביע המדינה ווינר לעונת 25-26.
2: כתבנו ליאן וילדה מוסר כי הפועל באר שבע נכשלה בניסיונה לזכות בדאבל ראשון בתולדותיה, אליפות וגביע.
6: כאן תחזית.
7: הערב בכאן 11, הישראלים שהיו בנפאל בזמן הרעש הגדול מספרים את סיפורם הבלתי נתפס.
8: אני משלים עם המוות.
7: הייתי שם הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: היום עלייה בטמפרטורות, בעיקר בערי הצפון. ברוב האזורים יוסיף להיות קר מעט מהרגיל בעונה. מחר ירדו הטמפרטורות בערי הצפון. עורכי החדשות יותם ברזני וקרין גרודן בר-אור. עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר, רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
0: כאן כל המוזיקה.

בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, כאן כל המוזיקה, 8:05. בארוחת הבוקר היום נציין את יום הולדתה ה-98 של המלחינה תיה מסגרייב. נשמע פרייתה וגם מאת מוצרט, סזר פרנק, אמי ביץ', דביסי, רוברט שומן, אלגר, וילה לובוס ועוד. האזנה מהנה לכולנו. לכבוד יום הולדתה ה-98 של המלחינה ילידת סקוטלנד תיה מסגרייב, נפתח ונחתום את ארוחת הבוקר ביצירות שהיא חיברה. ב-1988 הזמינה אצלה אקדמית סנט מרטין את היצירה "העונות". את הרעיון מאחורי היצירה גיבשה המלחינה בעקבות ביקור במוזיאון המטרופוליטן בניו יורק. מאחורי כל עונה עומד ציור, ובאופן מטאפורי, שלב בחיים. נשמע את הפרק הרביעי והאחרון, קיץ, שמבטא הגשמה של חופש, חגיגה של שחרור מעריצות, בהשראת ציורו של ואן גוך, 14 ביולי בפריז, ציורו של ג'ספר ג'ון דגל, ורחוב סן דני של מונה. את הפרק האחרון מתוך העונות של תיה מסגרייב, מנגנת התזמורת הסימפונית הסקוטית של BBC, מנצחת המלחינה, תיה מסגרייב.

זה היה הפרק הרביעי והאחרון, קיץ, מתוך העונות מאת תיה מסגרייב, שהבוקר אנחנו מציינים את יום הולדתה ה-98. המלחינה ניצחה על התזמורת הסימפונית הסקוטית של BBC. ואם שמעתם כאן ציטוטים של ההמנונים של ארצות הברית, ובעיקר של צרפת, המרסייז, אתם לא מדמיינים. על כנפי יצירתה של מסגרייב נדגום הבוקר כמה יצירות שמצטטות את המרסייז. אבל לפני כן, אנחנו רוצים להציע מקור אפשרי למנגינת ההמנון של צרפת. נשמע את הפרק שפותח, את הקונצ'רטו מספר 25 למקלדת ותזמורת בדו מז'ור, כחל 503 מאת מוצרט. מנגנים ריצ'רד גוד והתזמורת הקאמרית אורפאוס.

זה היה הפסנתרן ריצ'רד גוד והתזמורת הקאמרית אורפאוס, שניגנו את הפרק שפותח את הקונצ'רטו מספר 25 למקלדת ותזמורת בדו מז'ור, כחל 503 מאת מוצרט. ייתכן שעל אחד מנוסעיו התבסס המנונה של צרפת, שיעמוד במרכז ארוחת הבוקר. אפשר לשמוע אותו למשל בפרק שפותח את יצירתו של רוברט שומן, המוכרת בשם קרנבל וינאי, אופוס 26. בין המהתלות כאן הכביש שומן ציטוטים מהמרסייז שהיה אסור לנגינה באזור וינה באותה תקופה. מנגנת הפסנתרנית אליסיה דלה רוצ'ה.

0: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
1: מה נתניה? נתניה.
0: תכלס.
1: גם כשבוחרים תואר, כדאי לדעת תכלס מה לומדים, מי המרצים, ואיך זה יכול לקדם אתכם בקריירה.
0: אז ב-29 במאי, בואו ליום הפתוח. תכלס, המכללה האקדמית נתניה. תואר, מקצוע, קריירה.
1: נתניה.
0: נתניה.

זה היה החלק שפותח את קרנבל וינאי אופוס 26 מאת רוברט שומן. שמענו את הפסנתרנית אליסיה דלה רוצ'ה. לפני שנצא להפוגה מהמרסייז, הנה ציטוט נוסף מבית היוצר של שומן. נשמע את הלחנתו לשיר שני הגרנדירים למילים מאת היינריך היינה, אופוס 49 מספר 1. שר זמר הטנור איאן בוסטריץ', ג'וליוס דרייק, מנגן בפסנתר.

שמענו את זמר הטנור איאן בוסטריץ' והפסנתרן ג'וליוס דרייק, בהלחנתו של רוברט שומן לשיר שני הגרנדירים, למילים של היינה, אופוס 49 מספר 1. ומתוך הפואמה פסיכה, פואמה סימפונית מהצזר פאנק, נשמע את הפרק הגנים של אירוס. שם דווקא לא נמצא את ההמנון הצרפתי. על תזמורת פריז מנצח דניאל ברנבוים.

הגנים של ארוס, מתוך הפואמה הסימפונית פסיכה, מאת סזר פאנק. דניאל ברנבוים ניצח על תזמורת פריז. את הפסטורל על החמישיית כלי נשיפה של עץ, אופוס 151, הלחינה אימי ביץ' בקיץ 1941, לפי סקיצות שכתבה 20 שנה קודם לכן. החמישייה כתובה לחליל, אבוב, קלרנית, קרן ובסון, וצורתה תלת חלקית, עם חלקים חיצוניים בסול מז'ור, וחלק אמצעי במי במול מז'ור. מבצעים נגני אמבש.

פסטורל על החמישיית כלי נשיפה של עץ, אופוס 151 מאת המלחינה האמריקנית אימי ביץ', שמענו את נגני אמבש. אנחנו כבר מתגעגעים ליצירות שמצטטות את ההמנון הצרפתי, המרסייז, אז אנחנו חוזרים לזה. נשמע את הפרלוד זיקוקין דינור, שחותם את ספר הפרלודים השני של קלוד דביסי. מנגן הפסנתרן מרק אנדריה מלאו.

הפרלוד זיקוקין דינור, שחותם את ספר הפרלודים השני של קלוד דביסי, ניגן הפסנתרן מרק אנדרה מלאו. ועוד מהדביסי, שמענו קטע, ועכשיו נשמע עוד קטע, הפרק הראשון, פסטורל, מתוך טריו סונטה לחליל, ויולה ונבל, בנגינת אימנואל פאו, ז'רר קוסה, ומרי פייר לנגלמה. אחריו, נעבור לקטע סירינקס, חליל פן, מתוך גם של דביסי, בנגינת החלילן, אימנואל פאו.

מאת קלוד דביסי שמענו את הפרק הראשון, פסטורל, מתוך טריו סונטה לחליל, ויולה ונבל, בנגינת עמנואל פאו, ז'רר קוסה ומרי פייר לנגלמה. בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים המצטרפים אלינו לשעה שנייה של ארוחת בוקר לבוקר רביעי. תמרה בלטר עורכת, אמוץ פרידמן באולפן, שמחים שאתם מצטרפים. אולי הציטוט הידוע ביותר של ההמנון הצרפתי המרסייז שבמוקד התוכנית הבוקר מצוי בפתיחה 1812, אופוס 49 מאת צ'קובסקי. המלחין הרוסי השתמש בציטוט כדי לייצג מוזיקלית את צבאו הצרפתי הפולה של נפוליאון. באופן אירוני, כבר ב-1795 החליף נפוליאון את המרסייז בהמנונים אחרים. אך ככל הנראה, צ'קובסקי משתמש בו כדי לייצג באופן מופגן את צבא צרפת. נשמע את הפתיחה 1812 בנגינת התזמורת הסימפונית שיקגו בניצוח דניאל ברנבוים.

הפתיחה 1812, אופוס 49 מאת צ'ייקובסקי, דניאל ברנבוים ניצח על התזמורת הסימפונית שיקגו. ועוד הפסקה קצרה מהמרסייז, אבל אנחנו עדיין עם הצרפתים. מרסיטל של זמרת הסופרן סנדרין פיו והפסנתרן דוד קדוש, נשמע שלושה שירי ביליטיס, לא מהדבישי, כי אם מעט המלחינה, ז'אן ברנאר, מהמחצית הראשונה של המאה ה-20. את שירי ביליטיס כתב המשורר פייר לואי ב-1894, בצורת סט של 143 שירים בפרוזה. לואי הציג את שיריו החדשים כתרגום שלו למשוררת מיוון העתיקה שגילה בעצמו. מבקרי שיריו ותרגום רבים נפלו בפח. הם אמנם האמינו שאכן מדובר בתרגום שירה מתקופת ספפו. נשמע כאמור את הלחנתה של ז'אן ברנאר לשלושה שירי ביליטיס. כותרותיהם הילדים הקטנים, הסיפורים וברסוז, שיר ערס. סנדרין פיו ודוד קדוש.

שלושה שירי ביליטיס מאת המלחינה ז'אן ברנאר, השמיעו זמרת הסופרן סנדרין פיו והפסנתרן דוד קדוש. זוהי הקלטה מרסיטל שלהם באולם ויגמור בפברואר השנה. אנחנו חוזרים לציטוטים של המרסייז. נשמע את הפרק הרביעי והאחרון, הקרב שחותם את הסימפוניה השלישית, מלחמה, מאת אקטור וילה לובוס. היצירה הוזמנה אצל המלחין הברזילאי ב-1919 לציון חוזה ורסאי, לסיומה של מלחמת העולם הראשונה. וילה לובוס משלב את הציטוטים מהמרסייז עם ההמנון הלאומי הברזילאי. נשמע את הפרק הרביעי של הסימפוניה השלישית בנגינת התזמורת הסימפונית סאו פאולו. מנצח איזק קרבצ'בסקי.

הפרק הרביעי והאחרון, הקרב, שחותם את הסימפוניה השלישית, מלחמה, של הקטור וילה לובוס. איזק קרבצ'בסקי ניצח על התזמורת הסימפונית סאו פאולו. גם המלחין האנגלי אדוארד אלגר מצטט מהמרסייז, אך לא לפני שהוא מצטט גם מעצמו, בעיקר, כמובן, כצפוי, וריאציות אניגמה שלו. הוא עושה זאת ביצירתו הקולית The Music Makers, אופוס 69. הלחנתו לשיר עודה מאת ארתור אושונסי. לצערנו אנחנו לא נוכל לשמוע את היצירה בשלמותה, אבל נשמע כמה דקות מתחילתה ונאלץ לקטוע באכזריות. איתכם הסליחה. שרה זמרת המצו סופרן ג'אנט בייקר ואיתה המקהלה והתזמורת הפילרמונית לונדון. מנצח אדריאן בולט. The Music Makers מאת אלגר.

פתיחתה של יצירתו של אלגר, The Music Makers, אופוס 69. בהקלטה ששמענו השתתפו ג'אנט בייקר, ואיתה המקלה והתזמורת הפילרמונית לונדון. ניצח אדריאן בולט. נחתום עם חתנית השמחה, המלחינה תיאה מסגרייב, שחוגגת היום 98 אביבים. נשמע את יצירתה קנטילנה מ-2008. מנגנים האבובה ניקולס דניאל וביאת צ'ילינגריאן.

הבובה ניקולס דניאל ורביעת שלינגריאן ניגנו את קנטילנה מאת תיה מסגרייב, שחוגגת היום 98 אביבים. נאחל לה בריאות טובה והמשך יצירה פורה. כאן אנחנו מסיימים. ארוחת בוקר לבוקר רביעי, תמרה בלטר ערכה, אמוץ פרידמן באולפן, בוקר טוב.

0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי, מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
0: כאן כל המוזיקה.
2: בוקר טוב למאזיני כאן כל המוזיקה. בתוכניתנו היצירות הגדולות, נשמע הפעם הקלטות חדשות לקונצ'רטים מאת באך ומוצרט. ביניהן נשמע שלישיות מאת לואיס פרנקו פאול בן חיים וסימפוניה מאת יוזף היידן. כאן אורי גולומב, מאחל לכם האזנה טובה. לפני חודשים מעטים החל הנגן הצ'מבלו והמנצח אוטאבי דנטונה במיזם חדש שבמרכזו ששת הקונצ'רטי הברנדנבורגיים של באך. במקום להקליט את כל השישה באלבום אחד מרוכז, בחרו דנטונה ועמיתיו להוציא סדרה של שישה אלבומים שבכל אחד מהם משובץ אחד הקונצ'רטי הברנדנבורגיים לצד יצירות תזמורתיות וקאמריות מאת באך ומלחינים אחרים. היצירה המרכזית באלבום הראשון בסדרה, אשר יוצא לאור בימים אלה, היא הקונצ'רטו הברנדנבורגי החמישי, אחת היצירות הראשונות שבהן שימש כלי מקלדת בתור סולן בקונצ'רטו, ולעיתים נדמה שבאך כופה עליו להיאבק על מעמדו. היצירה מתחילה כמו קונצ'רטו לכינור, חליל ותזמורת, שבו הצ'מבלו ממלא את תפקידו המסורתי, המלווה הדיסקרטי, השולט בתזמורת מאחורי הקלעים. אך בהדרגה מתחיל הצ'מבלו לפרוץ את הגדרות, כמו יושב ראש שמתחיל לשאת נאום לא מתוכנן משלו. התפרציותיו מבלבלות את שאר הנגנים שלבסוף משתתקים לגמרי, ומאפשרים לצ'מבלו להשתולל בקדנציה ממושכת. שני הפרקים האחרים שלווים יותר, והצ'מבלו משתלב בהם כסולן שווה זכויות. בביצוע החדש נשמע כעת, משמש דנטונה בתפקיד הסולן והמנצח כאחד, ולצידו מופיעים מרצ'לו גאטי בחליל, אלסנדרו טמפיירי בכינור, וקשתנים מתזמורת אקדמיה ביזנטינה.

החלילן מרצ'לו גאטי, הכנר אלסנדרו טמפיירי, וחברי אקדמיה ביזנטינה, בהובלתו של נגן הצ'מבלו והמנצח אוטביו דנטונה, ניגנו את הקונצ'רטו הברנבורגי החמישי ברמז'ור, מספר 1050 ברשימת יצירותיו של יואן סבסטיאן באך. נשמע כעת את השלישייה במי במול מז'ור, אופוס 44 מאת לואיז פרנק, בנגינתם של דניאל אוטנזמר בקלרינט, שטפן קונץ בצ'לו, וכריסטוף טרקסלר בפסנתר.

שמענו את שלישיית הקלרינט במי במול מז'ור, אופוס 44 מאת לואיז פרנק. ניגנו דניאל אוטנזמר בקלרינט, שטפן קונץ בצ'לו וכריסטוף טרקסלר בפסנתר. נאזין כעת לסימפוניה מספר 98 בסי במול מז'ור מאת יוזף היידן, אחת מ-12 הסימפוניות של חין במהלך שני ביקוריו התורי ההצלחה בלונדון. הסימפוניה נפתחת במבוא איתי המעורר ציפייה ליצירה קודרת ודרמטית, אבל המוטיב הפותח משנה את אופיו ומוביל לפרק נמרץ ותוסס. הפרק השני נפתח בנושא מתוך מיסת ההכתרה של מוצרט. היידן הכין את הסימפוניה זמן קצר אחרי שנודע לו על מותו הטרגי של ידידו ועמיתו הצעיר, ויש המפרשים את הפרק כמחווה לזכרו. אחרי מינויית קצר, מסתיימת הסימפוניה בפינאלי הארוך ביותר של היידן. בסופו שיבץ המלחין, אשר הוביל את ביצוע הבכורה, ממקלדת הפסנתר, סולו קצר ומפתיע לכלי מקלדת, שהוא כנראה ניגן אז בעצמו. נשמע את הסימפוניה מספר 98 של היידן, בנגינת תזמורת קונצרט חובר מאמסטרדם. מנצח, ניקולאוס הרנונקור.

תזמורת קונצרט חבר מאמסטרדם בניצוחו של ניקולאוס ארנונקור, נגנה את הסימפוניה מספר 98 בסי במול מז'ור, מת יוזף היידן. יצירתו של פאול בן חיים, סונטה לשלושה, כתובה להרכב לא שגרתי של כלי פריטה, צ'מבלו, מנדולינה וגיטרה, שבן חיים משתמש בהם בין השאר כדי לדמות את צילי האוד והקנון הערביים. היא נכתבה ככל הנראה עבור נגן הצ'מבלו פרנק פלג, ומותו הפתאומי בשנת החלטה, 1968, מנעה את ביצועה והשלמתה. מיכאל וולפה גילה את כתב היד של היצירה, והכין על פיו גרסה לביצוע. המוזיקולוג יואש הירשברג כותב כי לצד ההשפעות הערביות המובהקות ביצירה, ניכרת בה גם השראתו של באך, בעיקר בפרק הראשון. הסונטה כוללת שלושה פרקים. נשמע אותה בנגינתם של אבי אביטל במנדולינה, שון שיבה בגיטרה, ויזהר קרצ'ון בצ'מבלו.

סונטה לשלושה מאת פאול בן חיים. שמענו בנגינתם של אבי אביטל במנדולינה, שון שיבה בגיטרה ויזהר קרשון בצ'מבלו. בימים אלה יוצא לאור בחברת אלפא האלבום השני בסדרה שיזם נגן הקלרינט ניקולה בלדרו, הקלטה בכלי התקופה לכל היצירות הקאמריות והקונצרטנטיות של מוצרט שכוללות תפקיד לקלרינט. האלבום כולל בין השאר את הקונצ'רטו שכתב מוצרט בשנת חייו האחרונה עבור נגן הקלרינט אנטון שטדלר. בלדרו משתמש בשחזור של בסט קלרינט, הכלי שעבורו נועדה היצירה, ושהמנעד שלו כולל כמה צילים נמוכים שאי אפשר לנגן בקלרינט מודרני. היצירה שרדה רק בנוסח לכלי הסטנדרטי, אבל בלדרו, כמו כמה מעמיתיו לפניו, מנגן שחזור משוער של הנוסח המקורי, ומוסיף לו אילתורים משלו ברוח התקופה. לצידו מנגנת תזמורת אקדמיה קלן, בניצוחו של מייקל אלכסנדר ווילנס.

הקלרניתן ניקולה בלדרו ותזמורת אקדמיה קלן, בניצוחו של מייקל אלכסנדר ווילנס, ניגדו את הקונצ'רטו לקלרנט בלה מז'ור כחל 622, מאת מוצרט. ובזאת מסתיימת תוכניתנו היצירות הגדולות לבוקר זה. כאן אורי גולומב, מאחל לכם המשך הזנה ערבה, ומזמין אתכם להישאר עמנו לתוכניתו של אורי מרקוס אורקור, אחרי חדשות השעה 12. ועד לחדשות ולפרסומות שלפניהן, נשמע ככל שנספיק את הפרק האחרון מתוך קונצ'רטו במי מינור מאת טלמן, בנגינתם של החלילן מרצ'לו גאטי, הכנר לסנדרו טמפיירי, וחברי אקדמיה ביזנטינה, בהובלתו של אוטביו דנטונה.

0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי, מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק, עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
0: כאן כל המוזיקה.
2: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. כתבם מלבנון חדר לגליל המערבי באזור שלומי. זו עתה נפילה בשטח פתוח. הכנסת צפויה להצביע ביום שני הקרוב בקריאה ראשונה על הצעת החוק לפיזורה. סי במספר החרדים שהתגייסו לתפקידי לוחמה בצהל במחזור אפריל-מאי. הוטלה הרשעתו של צביקה גנדלמן שהיה ראש עיריית חדרה בעבירות שחיתות. התחזית גם מחר מעונן חלקית.
3: חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 12. באזור שלומי בגליל המערבי נשמעו אזעקות בשל חשש לחדירת כתבם. לפני זמן קצר הודיע צהל כי האירוע הסתיים. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי זו עתה נפילה בשטח פתוח. בלבנון דיווחו הבוקר על שני הרוגים ופצוע בתקיפה של חיל האוויר בדר עמוס שבאזור צור. נשיא המדינה יצחק הרצוג שוחח היום עם ליאון פלאם, תושב מטולה, בן 85, שביתו ניזוק שלשום מרחפן נפץ.
4: בזכותך ממלאים את הצבא של טרומפלדור שלא מוותרים על אף שעל אדמה. אני פשוט מתקשר לחזק ולעודד אותך ואת כל תושבי מטולה ואת כל תושבי הצפון.
2: פלאם, עולה מצרפת שלחם במערכות ישראל, הדגיש באוזני הנשיא את חשיבות ההמשך של ההתיישבות בצפון, אך שיתף גם בקושי המורכב של קשישים המחוברים למכשור רפואי כמוהו להגיע בזמן למרחב המוגן. פרויקט שידורי השטח של כאן חדשות ברשת ב' ממשיך והתמקד היום בגבול הצפון. מהשעה 2 בצהריים נעביר משדר מיוחד של 3 שעות מקיבוץ כפר גלעדי. יאיר ויינרב ורונן פולק יביאו את קולותיהם של חקלאים, אנשי חינוך ובעלי עסקים בצל ההסלמה בלחימה בלבנון. ההליך להקדמת הבחירות, ועדת הכנסת תצביע ביום שני הקרוב על אישור הצעת החוק לפיזור הבית לקריאה ראשונה. יושב ראש הקואליציה אופיר כץ הודיע כי החוק יעלה למליאה באותו יום. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מציינת כי על פי התקנון בכנסת יהיה אפשר להביא את הצעת החוק לקריאה שנייה ושלישית באותו יום שבו תאושר בקריאה ראשונה. היושב ראש הנכנס של חדש, יוסף ג'בארין, אמר בתוכניתנו קובנוביק כי יש התקדמות במגעים להקמתה מחדש של הרשימה המשותפת.
5: מיד לאחר חופשת החג בשבוע הקרוב אנחנו נשב 4 מפלגות, ואני מקווה שנצליח גם להגיע להסכמות ולבשר על פתק אחד כפי שהיה לנו גם בעבר, ואני מצווה גם להצלחה מאוד גדולה לרשימה הזו. אני כל הזמן מסתובב בחברה הערבית ואני לא זוכר תקופה שהציבור כל כך דורש את זה, מבקש.
2: גיוס חרדים לצהל. במחזור אפריל-מאי נרשם מספר C בגיוס לתפקידי לוחמה במסלולים היהודיים לבני הציבור החרדי. 272 צעירים התגייסו עליהם. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי בסך הכל התגייסו למסלולי החרדים בחודשיים האחרונים 433 משרתים. ראש חטיבת תכנון ומנהל כוח האדם בצהל, תת-אלוף שי טייב, אומר כי פועלם של המתגייסים החדשים הוא נדבך מרכזי בבניין הכוח ובשמירה על ביטחון ישראל. עם זה, הצורך המבצעי רחב הרבה יותר, וכך גם יכולת הקליטה של הצבא. בתוך כך, כמה פורעים חרדים באו הלילה אל ביתו של נגד ההבטחה של מחנה בית ליד והשחיתו את הבניין. בבית ליד פועל מתקן מעצר ובו גם עריקים מגיוס. צהל אומר כי מדובר באירוע חמור ובלתי מתקבל על הדעת, וכי הוא מצפה מרשויות אכיפת החוק והסדר לפעול בנחישות נגד הפורעים. בוטלה הרשעתו של צביקה גנדלמן, שהיה ראש עיריית חדרה והורשע בעבירות של שוחד, מרמה, הפרת אמונים ועוד. בית משפט השלום בחיפה ביטל את הרשעתו וגזר עליו 250 שעות שירות למען הציבור. גנדלמן ישלם קנס של 50,000 שקלים והתחייב שלא לחזור על העבירה בתוך 3 שנים. כך מוסרים כתבינו רועי ינובסקי ואורלי אלקלעי.
6: כאן תחזית הערב בכאן 11. הישראלים שהיו בנפאל בזמן הרעש הגדול מספרים את סיפורם הבלתי נתפס.
7: אני משלים עם המוות.
6: הייתי שם הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: מחר יוסיף להיות מעונן חלקית, והרי הצפון ירדו הטמפרטורות. ביום שישי, בלי שינוי של ממש במידות החום, ייתכן טפטוף בעיקר בצפון. עורכי החדשות, יותם ברזני וקרין גרודן בר-אור. עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
0: אנחנו כאן כל המוזיקה.
9: שלום לכם, אנחנו חותמים היום את המחווה הצנועה שלנו למנצח האיטלקי ג'וזפה סינופולי לציון 25 שנים ללכתו. ממני אורי מרקוס, כאן איתכם בשעתיים הבאות. ונפתח בקשר האמיץ והמיוחד שסינופולי קשר עם התזמורת הפילרמונית הישראלית. בסוף 1982 הגיע לכאן בפעם הראשונה לנצח על התזמורת, בתוכנית שכללה את הקונצ'רטו מספר 17 של מוצרט עם הסולנית קריסטינה אורטיז והסימפוניה השישית של גוסטב מאלר. בפעם האחרונה ביקר כאן בפברואר 2001, כחודשיים לפני מותו הפתאומי, בתוכנית שיוחדה ליצירות ברמס. לשמחתנו נותרו בידינו כמה הקלטות משיתוף הפעולה החם והפורה הזה. אחת מהן למשל היא הקלטה שנשמע עכשיו. הקלטה מקונצרט שהיה בהיכל התרבות בתל אביב בסתיו 1993. יצירתו של מוריס רבל, ולסים אצילים וסנטימנטליים. ג'וזפה סינופולי והפילהרמונית הישראלית.

מוריס רבל, ולסים אציליים וסנטימנטליים. ג'וזפה סינופולי ניצח על התזמורת הפילרמונית הישראלית בהקלטה מקונצרט שהיה בהיכל התרבות בתל אביב ב-28 באוקטובר 1993. גם ההקלטה הבאה שנשמע היא הקלטה חיה מקונצרט פומבי, וזוהי אינה עוד סתם הקלטה. המדובר בהקלטה האחרונה של סינופולי שנעשתה באפריל 2000, שנה בדיוק לפני מותו. הסטאבט מאטר של אנטונין דבוז'ק. דבוז'ק בן ה-36 חיבר אותו בעקבות שרשרת אסונות שפקדה אותו. שלושת ילדיו מתו בזה אחר זה בתוך שנתיים. הוא הזדהה עם תיאור אבלה של מרים נוכח בנה הצלוב, קינתה של אם דבויה ומיוסרת. אז נשמע את היצירה היפה והנוגעת ללב הזאת, הסטאבט מאטר של דבוז'ק. סינופולי מנצח כאן על הניצח כאן על התזמורת הסקסונית הממלכתית של דרזדן ועל מקהלת האופרה של דרזדן עם ארבעת הסולנים. מרינה צווטקובה סופרן, רוקסנדרה דונוזה מצו סופרן, יוהן בוטה טנור ורוברטו סקנדיוצי בס. הסטאבט מאטר של דבוז'ק, הקלטתו האחרונה של ג'וזפה סינופולי.

צלילי הסיום של הסטאבט מאטר מאת אנטונין דבוז'ק. ג'וזפה סינופולי ניצח על התזמורת הסקסונית הממלכתית של דרזדן ועל מקהלת האופרה של דרזדן עם ארבעת הסולנים. מרינה צווטקובה סופרן, רוקסנדרה דונוזה מצו סופרן, יוהן בוטה טנור ורוברטו סקנדיוצי בס. וזו הייתה הקלטתו האחרונה של ג'וזפה סינופולי. היא נעשתה באפריל 2000, שנה בדיוק לפני מותו. זהו, ג'וזפה סינופולי, זכר מוזיקאי גדול לברכה, 25 שנים למותו. נשארו לנו עוד כמה דקות עד לסיום, אז ניפרד בעוד הקלטה אחת שלו, עם התזמורת הפילרמונית הישראלית. הנה אנחנו סוגרים מעגל, מאותו קונצרט ששמענו בתחילת הזרקור היום, את יצירתו של רבל. הקונצרט הזה נעשה בהיכל התרבות, הוקלט בהיכל התרבות בתל אביב בסתיו 1993, ומתוכו הנה הסימפוניה השלישית של בטהובן, הרואיקה, נשמע את פרק הסיום שלה ככל שנספיק, פינאלה, אלגרו מולטו. תודה רבה לכם שהייתם איתי כאן בשעתיים האלה, ממני אורי מרקוס, מקווה מאוד שנהנתם. להתראות, בטהובן.

0: אני עושה מעשה שלא יעשה, אכזרי מעין כמותו, ונאלץ להפסיק את הצלילים המופלאים האלה. לטובת פרסומת.
1: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
2: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי, מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר, רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
1: כאן כל המוזיקה. סיאסטה מוזיקלית עם מתי ליפשיץ.

איזה מעבר בין העוז של בטהובן לאלגנטיות של דומניקו סקרלטי. שמענו סונטה ברה מינור 9 בקטלוג קירק פטריק, מכונה לעתים גם פסטורלה. איבו פוגורליץ' ניגן בפסנתר. 2:05 דקות, צהריים טובים, מאזינות ומאזינים. מתי ליפשיץ באולפן כאן כל המוזיקה איתכם מעכשיו ועד השעה 4. ואנחנו נמשיך מסקרלטי למלחין איטלקי נוסף. הנה הפתיחה לאופרה העורב על הקרן של רוסיני. נשמע את התזמורת הפילהרמונית לוס אנג'לס בניצוחו של גוסטבו דודמל. אם אתם בדרכים, סעו בזהירות. האזנה מהנה.

התזמורת הפילהרמונית של לוס אנג'לס בניצוח גוסטבו דודמל בפתיחה לעורב הלקחן מאת רוסיני. ביצוע מקונצרט, הקלטה מקונצרט חי שהיה באולם וולט דיסני בלוס אנג'לס ב-2010. נמשיך בסימפוניה קצרה מאת לואיג'י בוקריני, הראשונה מתוך אופוס 35 של המלחין. את שלושת פרקיה תנגן התזמורת הקאמרית הגרמנית מינויס בניצוח יוהנס גוריצקי.

שמענו סימפוניה אופוס 35, מספר אחת מאת בוקריני, על התזמורת הקאמרית הגרמנית של נויס, ניצח יוהנס גוריצקי. נמשיך בפרק אדאג'ו מתוך סונטה לכינור ומקלדת מאת קארל פיליפ אימנואל באך, סונטה בדו מינור, רייצ'ל פוג'ר בכינור וקריסטיאן בזוידנהאוט בפסנתר מוקדם.

רייצ'ל פוג'ר וקריסטיאן בזוידנהאוט. בפרק שני מתוך סונאת הלכינור בדומינור, מאת קארל פיליפ עמנואל באך. וכעת ליצירה של מלחין גרמני נשכח למדי בין התקופה הרומנטית, פרידריך קיל, שהיה גם מורה בבית הספר הגבוה לאומנויות בברלין, עם תלמידיו נמנה למשל הפסנתרן והמלחין הפולני החשוב איגנציאן פדרבסקי. קיל הותיר אחריו כמה עשרות יצירות, ביניהן קונצ'רטו לפסנתר, אופוס

פרקים שני ושלישי מתוך קונצ'רטו לפסנתר בסי במול, מאת המלחין הגרמני פרידריך קיל. שמענו את הפסנתרן מרטין רוסקו, והתזמורת הסימפונית של ה-BBC הסקוטי בניצוח מרטין ברבינס. נמשיך במבחר ולסים על שירי אהבה, מתוך אופוס 52 של ברמס, נשמע גרסה למקלה ותזמורת, על התזמורת הפילרמונית הלאומית של ורשה ומקלתה, מנצח יואב תלמי.

שמענו מבחר ולסים על שירי אהבה מאת יואנס ברמס, על התזמורת הפילרמונית הלאומית של ורשה ומקהלתה ניצח יואב תלמי. נסיים את השעה הזו בעוד סונטה של דומניקו סקרלטי, סונטה ברה 430 בקטלוג קירק פטריק, אלכסנדר טרו בפסנתר.

0: מוזיקה. מיד חוזרים.
1: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי, מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק, עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח, קרלו מונטנארו. במאי, אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
0: כאן כל המוזיקה.
2: שלוש וכמעט שלוש דקות, שוב צהריים טובים, סיאסטה מוזיקלית. את השעה השנייה נפתח היום בתאימה מן הקונצ'רטו לצ'לו מספר אחת של דמיטרי שוסטקוביץ', אופוס 107. נשמע ממנו את הפרק הראשון, פרק אירוני וסרקסטי ברוח שוסטקוביץ' טיפוסית. נשמע את הצ'לן עבורו נכתבה היצירה, סטיסלב רוסטרופוביץ', עם התזמורת של פילדלפיה בניצוח יוג'י נורמנדי.

סטיסלב רוסטרופוביץ' בצ'לו ותזמורת פילדלפיה בניצוח יוג'ין אורמנדי. בפרק הראשון מתוך הקונצ'רטו לצ'לו מספר אחת מאת שוסטקוביץ'. משוסטקוביץ' לאלכסנדר סקריאבין נשמע היצירה המוקדמת את יוד אופוס 8 מספר 6 בנגינת הפסנתרן מיכאל לוינס.

זה היה פרק ראשון מתוך רביעיית פסנתר בסי במול מז'ור מאת קמי סן-סנס, אופוס 41. שמענו את רביעיית קנדינסקי עם קלר דזר בפסנתר. לפני כן שמענו את יוד, אופוס 8 מספר 6 מאת סקריאבין. ועוד רומנטיקה צרפתית, הנה ליד, שיר, אופוס 19 מאת ונסן דנדי, לצ'לו ותזמורת. מנגן הצ'לן ג'וליאן לויד וובר עם התזמורת הקאמרית האנגלית בניצוח יאן פסקל טורטליאר.

הצ'לן ג'וליאן לויד וובר בשיר לצ'לו ותזמורת מאת ונסן דנדי. נשנה מעט את האווירה, נשוב לאיטליה, נשמע סרנדה לחליל וגיטרה מאת המלחין בן התקופה הקלאסית דומניקו צ'ימרוזה. מנגדים ג'יימס גולווי בחליל וקזוהיטו ימאשיטה בגיטרה.

סרנדה לחליל וגיטרה מאת צ'ימו רוזה, ניגנו ג'יימס גולווי וקזוהיטו ימשיטה. נעבור לפרק השלישי והאחרון, הרונדו שחותם את הקונצ'רטו לכינור מספר אחת מאת פגניני. הילרי האן מנגנת עם תזמורת רדיו שוודיה בניצוח AGOA.

הכנרת היא לריהן בפרק הרונדו שחותם את הקונצ'רטו לכינור מספר אחת של פגניני. נסיים בעוד סקרלטי אחד, סונטה ברי מינור 52 בקטלוג קירק פטריק, ולדימיר הורוביץ בפסנתר.

הפסנתרן ולדימיר הורוביץ בסונטה ברי מינור מאת סקרלטי. עד כאן סיאסטה מוזיקלית להיום. אפשר להמשיך להאזין לכאן כל המוזיקה וליהנות מכל עולם התוכן של כאן בדיגיטל, בטלוויזיה וברדיו, עכשיו ביישומון כאן. אני מתי ליפשיץ, תודה רבה לכם על ההאזנה. מיד מכאן לשם עם עומר פרנקל.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה. מכאן לשם, שעתיים בדרכים עם עומר פרנקל.
1: השעה הבאה בכאן כל המוזיקה, אחר הצהריים טובים, שלום רב לכולכם. ברוכים הבאים לשעתיים של מוזיקה, מכאן לשם.

והיום בתוכנית שעתיים עם מוזיקה מאת קרוביני ורחמנינוב, בורודין ורימסקי קורסקוב, ברמס וחצ'טוריאן, שוסון, רבל, פרוקופייב, באך, היידן ושופן היומי. בסוף התוכנית ובחמש נגיש את פינתנו שיר היום. אם אתם בדרכים, בבקשה סעו בזהירות, שמרו על עצמכם ועל הסובבים אתכם, ואנחנו מנסים להעניק את פס הקול המושלם לשעת בין ארבעים זו, ויוצאים לדרך עם הפתיחה לאופרה נשות וינזו העליזות מאת ניקולאי, עם התזמות הפילרמונית של ניו יורק בניצוח לנרד ברנסטיין. האזנה נעימה לכולם.

פתחנו עם הפתיחה של האופרה נשות וינזור העליזות מאת אוטו ניקולאי בנגינת התזמורת הפילרמונית של ניו יורק בניצוחו של לנארד ברנסטיין. ועכשיו אנחנו ממשיכים עם רביעיית כלי קשת מאת קרוביני. זוהי רביעייה מספר 4 ונשמע את הפרק הראשון בנגינת רביעיית מלוס.

חברי רביעיית מלוס השמיעו פרק ראשון מתוך רביעיית כלי קשת מספר 4 מאת קרוביני. עכשיו 4:19 דקות מכאן לשם, ואנחנו ממשיכים עם סרגי רחמנינוב ועם הפרק השלישי של הקונצ'רטו מספר 2. יבגני קיסין מנגן עם התזמורת הסימפונית של לונדון בניצוח ולרי גרגב.

שמענו את יבגני קיסין מגיש את הפרק השלישי והאחרון בקונצ'רטו לפסנתר ותזמורת מספר 2 בדומינור אופוס 18 מאת רחמנינוב. ועכשיו 4:31 דקות וחצי מכאן לשם, אנחנו ממשיכים עם בורודין ועם הסונטה לצ'לו ופסנתר בסי מינור. נשמע פרק ראשון בביצועם של מיכל קנקה וירומיר קלפק.

מיכל קנקה בצ'לו, ירומיר קלפק בפסנתר, פרק ראשון מתוך הסונטה לצ'לו ופסנתר בסי מינור מאת בורודין. ועכשיו לרימסקי קורסקוב, נשמע את הפרק הראשון של הסימפוניה מספר אחת עם התזמורת הסימפונית של גוטבורג בניצוח נמה ירבי.

הפרק הראשון של סימפוניה מספר 1 במי מינור, אופוס 1, מאת ניקולאי רימסקי קורסקוב, נגנה התזמורת הסימפונית גוטבורג בניצוחו של נמה ירבי. עכשיו 4:48, ואנחנו חותמים את החלק הראשון של התוכנית שלנו ברביעיית הפסנתר מספר 2 מאת ברמס. הנה הפרק השלישי בנגינתם של עמנואל אקס, אייזיק סטרן, ג'יימי לרדו ויו יומה.

0: הפרק השלישי של רביעיית הפסנתר מספר 2, אופוס 26 מאת ברמס, עם אמנואל אקס, אייזיק סטרן, ג'יימי לרדו ויו יומה. עכשיו 5, וזה הזמן לשיר היום. שיר היום, מדי יום המשוררת מאיה בז'רנו בוחרת עבורנו שיר אחד ואנחנו קוראים אותו כאן באולפן. היום נקרא את שירו של ישראל בר כוכב, מחברת השמש. כמה קשה לזוז מפה, לצאת עד שנטרקת הדלת מאחורי ההרגל הישן. תמיד משהו יחסום את האופק, ירבו הספקות כסרפדים בגן. הייתי רוצה לבקר בצד השני של משהו, וצריך להפריך את זה שדבר לא זר לנו. רוב הדברים לא שמישים, ובמבט לאחור תמיד ילבלב ההיסוס. מחברת השמש, מאת ישראל בר כוכב. הפסקה קצרצרה, ומיד לאחריה חלק שני של התוכנית, ובראשו הדאג'ו של ספרטקוס, מתוך של חצ'טוריאן, מתוך ספרטקוס. הנה זה בא.
1: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
2: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי, מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר, רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
1: כאן כל המוזיקה. כאן כל המוזיקה. חפשו אותנו גם בפייסבוק. מכאן לשם. שעתיים בדרכים עם עומר פרנקל.

פתחנו עם האדאג'ו מתוך הבלט ספרטקוס, מאת חדשה טוריאן, בנגינת התזמורת הפילהרמונית של וינה, בניצוח לורין מזל. מכאן לשם, בכאן כל המוזיקה, שעה שנייה. ממשיכים עם שוסון ועם רביעיית הפסנתר אופוס 30, מתוכה נשמע את הפרק השני, בנגינת רביעיית קנדינסקי והפסנתרנית קלר דזר.

הפרק השני מתוך רביעיית הפסנתר אופוס 30 מאת שסון, ועכשיו 5:22. בכאן כל המוזיקה, מכאן לשם.

הפרק השני של רביעיית כלי הקשת בפעם את מוריס רבל, שמענו את רביעיית אלבנברג, ומכאן אנחנו עוברים לפרוקופייב ולסונטה לחליל ופסנתר. נשמע את הפרק הראשון מנגינתם של נריה פרג וסבטלנה פכטר.

נריה פרג וסבטלנה פכטר ניגנו את הפרק הראשון של הסונטה לחליל ופסנתר ברי מז'ור, אופוס 94 מאת סרגי פרוקופייב. 5:36, עוברים לגלן גולד, שישמיע לנו עכשיו את האריה עם הווריאציות בנוסח איטלקי מספר

גלן גולד ניגן את האריה עם הווריאציות בנוסח איטלקי, מספר 989 ברשימת יצירות יוהן סבסטיאן באך. 546, אנחנו ממשיכים מבאך להיידן, נשמע פרק שני, אדאג'ו, מתוך הקונצ'רטו לצ'לו, בנגינת מאט חיימוביץ, עם התזמורת הקאמרית האנגלית, בניצוח אנדרו דייוויס.

שמענו את הפרק השני מתוך הקונצ'רטו לצ'לו ותזמורת בדו מז'ור מאת יוזף היידן עם מאט חיימוביץ בצ'לו, התזמורת הקאמרית האנגלית ואנדרו דייוויס. אנחנו מסיימים בשופן היומי, והיום נשמע את המזורקה בלה מינור, מספר אחת מאופוס 59 בנגינת טיאן יו לי.

0: סיימנו עם המזורקה בלמינור בנגינת טיאניו לי. אנחנו חותמים, תודה רבה לכם על ההזנה, נשוב וניפגש ביום ראשון בשעה 4. עד אז, כאן עומר פרנקל, נאחל לכולנו סוף שבוע שקט, רגוע ושלב, להתראות ביום ראשון.
1: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
2: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי, מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר, רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
1: כאן כל המוזיקה.
3: כל המוזיקה, ערב טוב לכם מאזינות ומאזינים. אתם ואתן על קלאסיקה לפנות ערב בעריכת קריסטינה גוליאט, כאן באולפן הדס ראשוני. האזנה מהנה. נפתח את התוכנית בוואלס הקיסר מאת שטראוס הבן. תנגן התזמורת על שם יוהן שטראוס מווינה, מנצח וילי בוסקובסקי.

פתחנו בוואלס הקיסר מאת שטראוס הבן. נגנה התזמורת על שם יוהן שטראוס מווינה, ניצח וילי ווסקובסקי. נעבור לפרק השלישי מתוך סינפוניה קונצרטית בסי במול מז'ור לכינור אבוב וקלרינט מאת אבל. נשמע את ורנר גרובהולץ בכינור, את גרנוט שמלפוס באבוב ואת דיטר קלקר בקלרינט עם האקדמיה של סנט מרטין, מנצחת איונה בראון.

זה היה הפרק השלישי מתוך הסימפוניה הקונצרטית בסי במול מז'ור לכינור, אבוב וקלרינט מאת אבל. ניגנו ורנר גרובהולץ בכינור, גרנוט שמלפוס באבוב ודיטר קלקר בקלרינט עם האקדמיה של סנט מרטין. ניצחה איונה בראון. נשמע עכשיו את מרש המבריחים מתוך סוויטת קרמן מספר 2 מאת ביזה. תנגן התזמורת הסימפונית של מונטריאול, מנצח שארל דיטואה.

שמענו את מרש המבריחים, מתוך סוויטת קרמן מספר 2 מאת ביזה, נגנה התזמורת הסימפונית של מונטריאול, ניצח שארל דיטואה. נעבור עכשיו לפרק השלישי מתוך הקונצ'רטו לכינור מספר 2 מאת פגניני. ינגן בכינור יהודי מנוחין עם התזמורת הפילהרמונית המלכותית. מנצח אלברטו ארדה.

שמענו את הפרק השלישי מתוך הקונצ'רטו לכינור מספר 2 מאת פגניני. ניגן בכינור יהודי מנוחין עם התזמורת הפילהרמונית המלכותית בניצוחו של אלברטו ארדה. נעבור עכשיו לקטע מקהלה מתוך קנטטה מספר 63 מאת באך. נשמע את המקהלה והתזמורת של אגודת באך מסן גלן, מנצח רודולף לוץ.

זה היה קטע מקהלה מתוך קנטטה מספר 63 מאת באך. שמענו את המקהלה והתזמורת של אגודת באך מסנט גלן בניצוחו של רודולף לוץ. נעבור עכשיו לפתיחה לאופרה אידו מנאו מאת מוצרט. תנגן האקדמיה של סנט מרטין, מנצח נביל מרינר.

זו הייתה הפתיחה לאופרה אידומנאו מאת מוצרט. נגנה האקדמיה של סנט מרטין, ניצח נביל מרינר. נעבור עכשיו לפולונז, פרדה ממולדתי, מאת אוגינסקי. ינגן בפסנתר, איבו זאווסקי.

זה היה הפולונז פרידה ממולדתי מאת אוגינסקי. ניגן בפסנתר איבו זבוסקי. נעבור עכשיו לקטע I Will Wait For You מאת מישל לגרן, מתוך הסרט המטריות משרבורג. נשמע את יצחק פרלמן בכינור עם התזמורת הסימפונית של פיטסבורג בניצוחו של ג'ון ויליאמס.

I Will Wait For You, מיית מישל לגרן, מתוך הסרט המטריות משרבורג. שמענו את יצחק פרלמן בחינור עם התזמורת הסימפונית של פיטסבורג בניצוחו של ג'ון ויליאמס. נעבור עכשיו לקטע להרכב קאמרי, המיילדת, מידווייף, מאת פול מקארטני. ינגנו חברי רביעיית, לא ממר.

מדווייף, קטע להרכב קאמרי, מאת פול מקארטני. ניגנו חברי רביעיית לא ממר. נעבור עכשיו למרש מתוך הסרט The Dam Busters, מאת אריק קוטס. ינגנו חברי האנסמבל, נשפני פיליפ ג'ונס.

שמענו מרש מאת אריק קוטס מתוך הסרט The Dambusters. ניגנו חברי האנסמבל נשפני פיליפ ג'ונס. נחתום בקטע These Foolish Things. ינגן צ'אט בייקר בחצוצרה. קלאסיקה לפנות ערב. ערכה קריסטינה גוליאט, כאן באולפן הדס ראשוני. המשך ערב טוב לכם והזנה מהנה לשידורי כאן כל המוזיקה.

0: מוזיקה. מיד חוזרים.
1: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי, מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר, רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
0: כאן כל המוזיקה. אנחנו כאן כל המוזיקה.
2: ערב טוב מכאן כל המוזיקה. בתוכניתנו המיוחדת להקלטות איגוד השידור האירופי EBU, נשמע הקלטה מקונצרט של התזמורת הסימפונית של רדיו פרנקפורט בניצוח מנפרד הונק. בקונצרט, שהיה באולם האופרה הישן בפרנקפורט ב-14 בנובמבר 2025, נוגנו הקונצרטו לחינו של ברמס עם הכנר לאונידס קוואקוס והסימפוניה התשיעית ברמינור מאת ברוקנר. מהקלטות EBU, עורכת תמרה בלטר, אמוץ פרידמן באולפן, האזנה טובה וערב שקט. הקונצרט נפתח בקונצ'רטו לכינור ותזמורת ברי מז'ור, אופוס 77 מאת יוהנס ברמס. את שלושת פרקי הקונצ'רטו משנת 1878 מנגנים הכנר לאונידס קוואקוס והתזמורת הסימפונית של רדיו פרנקפורט. מנצח מנפרד הונק. משך ההשמעה 42 דקות.

את הקונצ'רטו לכינור ותזמורת ברה מז'ור, אופוס 77 מאת יוהנס ברמס, ניגנו הכנר לאונידס קוואקוס, והתזמורת הסימפונית של רדיו פרנקפורט. ניצח, מנפרד הונק. המנצח האוסטרי מנפרד הונק נחשב לאחד מגדולי הפרשנים למוזיקה של אנטון ברוקנר. ב-2018 זכה בפרס גרמי על הקלטת הסימפוניה השביעית של ברוקנר, וב-2020 היה מועמד לשלושה פרסי גרמי על הקלטתו לסימפוניה התשיעית של ברוקנר עם התזמורת הסימפונית של פיטסבורג. וזו גם הסימפוניה שבוצעה במחציתו השנייה של הקונצרט בפרנקפורט, הסימפוניה התשיעית ברה מינור מאת ברוקנר. את הלחנתה של הסימפוניה האחרונה שלו החל סמוך לסיום יצירתו תדאום, 1884, והוא הקדישה לאל האהוב. ברוקנר עבד על חיבורה של הסימפוניה כמעט עשור, בין 1887 עד למותו ב-1896. על הפרק השלישי לבדו עבד בשנתיים האחרונות לחייו. הסימפוניה האחרונה של ברוקנר כתובה בסולם של התשיעית של בטהובן, רה מינור. אך בשונה מיצירתו האלמותית של בטהובן, ברוקנר לא הספיק לסיים את חיבורה של הסימפוניה התשיעית שלו. הסקיצות שהותיר המלחין לפרק הרביעי הביאו לשלל ניסיונות להשלים את הפרק ולהפוך את הסימפוניה ליצירה בארבעה פרקים. עם זאת, היצירה שהשלים ברוקנר אורכת כשעה והיא לא נתפסת כלל כיצירה בלתי גמורה, פרט לכך שהפרק השלישי שברוקנר כינה פרידה מהחיים אינו כתוב בסולם היצירה, אלא במימז'ור, ומדובר בפרק הדאג'ו. נשמע את הסימפוניה התשיעית ברה מינור מאת ברוקנר על שלושת פרקיה, בנגינת התזמורת הסימפונית של רדיו פרנקפורט. מנצח, מנפרד הונק. משך ההשמעה, 62 דקות.

את הסימפוניה התשיעית ברה מינור מאת אנטון ברוקנר נגנה התזמורת הסימפונית של רדיו פרנקפורט, בניצוח מנפרד הונק. עד כאן הקלטה מקונצרט שהיה באולם האופרה הישן בפרנקפורט ב-14 בנובמבר 2025. ועד כאן תוכניתנו המיוחדת להקלטות איגוד השידור האירופי EBU. תמר בלטר עורכת, הטכנאי יוסי תנורי, אני עמוץ פרידמן. תודה לכם, מאזינות ומאזינים. ערב טוב.

0: כאן כל המוזיקה. התוכנית הבאה מובאת בשידור חוזר. כל התוכניות להאזנה בכל זמן, גם באתר וביישומון של כאן.
1: שלום רב, אתם מוזמנים להאזין לתוכנית אוצר מן העבר, ובה הפעם מיצירות גיאורג פרידריך הנדל, אריות מתוך אופרות, סוויטה לצ'מבלו וסונטה לכינור ולצ'מבלו. עורכת ציפי ויצטום, באולפן אילנה השכל, ואנחנו מאחלות לכם האזנה נעימה. נפתח בסונטה לכינור ולצ'מבלו בסולם רמינור, שמספרה 359A ברשימת יצירותיו. ניכרת בה, כמו בסונטות אחרות, השפעתו של קורלי. בשנת 1720, לאחר שהנדל קבע את מקום מושבו באנגליה והקדיש את כל זמנו לכתיבת אורטוריות ואופרות, הוא החליט להוציא את קובץ הסונטות לכינור ולצ'מבלו למטרות מסחריות, ומחזר בהן גם חומרים מן העבר, למשל טריו סונטות שהלחין כבר בראשית המאה. לסונטה שנשמע ארבעה פרקים, גראווה, אלגרו, אדאג'ו ואלגרו, מנגנים לינה טורבונט בכינור ודני אספסה בצ'מבלו.

סונטה לכינור ולצ'מבלו, מספר 359A ברשימת יצירותיו של הנדל. שמענו את לינה טורבונט בכינור ודני אספסה בצ'מבלו. במרכז התוכנית נשמע אריות מתוך אודה ואורטוריות, גם הן מאת הנדל. ותחילה לאריה מתוך האודה שהלחין הנדל ליום הולדתה של מלכת אנגליה אן בשנת 1713. מקור האור הנצחי. אחריה נשמע אריה מתוך האורטוריה אלכסנדר בלוס, שנכתבה באותן שנים בהן הלחין הנדל את האורטוריות יהושע, יהודה המכבי וסולומון, 1747 ו-1748. עם זאת, אלכסנדר בלוס היא אורטוריה פחות ידועה מהאחרות, ועלילתה נסמכת באורח חופשי על ספר המכבים הראשון, המספר על יונתן, המשחרר את בני ישראל מעול הכיבוש בעזרת האל. הנה האריה אהבה אדירה קוראת עכשיו לנשק. נשמע את זמר הקונטרטנור פרנץ פיצטום, עם נגנים מתזמורת הברוק לאורפאו, בניצוח ג'וליאן כריסטוף טולה.

אריות מתוך אודה ליום הולדתה של המלכה אן, ומתוך האורטוריה אלכסנדר בלוס מאת הנדל. ועוד בשירתו של זמר הקונטרטנור פרנץ פיצטום, עם תזמורת הברוק לאורפאו, הנה אריה מתוך האורטוריה שאול משנת 1738. נושא העלילה הוא האימות בין דוד לבין המלך שאול, המקנה בדוד על שניצח את גוליית ומנסה להורגו. האורטוריה נחשבת לאחת מהיצירות מלאות ההשראה שהלחין הנדל. באריה שנשמע, מבקש דוד את אלוהים לרפא את שאול מקנאתו החולנית לאחר ששאול ניסה להורגו. האריה יוצאת תופן ביופיה העצוב, אלוהה שאין קץ לרחמיו.

אריה מתוך האורטוריה שאול מאת הנדל, ונמשיך באריה בוקר ורוד עולה מתוך האורטוריה תיאודורה משנת 1749, העוסקת במות הקדושה תיאודורה שהונשה להתנצרותה ולשמש יצאנית במקדש פגני. את האריה שרה אירנה, חברתה של תיאודורה. היא שרה על אמונתה הבלתי מעורערת של תיאודורה מול עובדי האלילים הרומאים. את היא החיים, האור, הדרך, וזו גם כותרת התקליטור. אחריה נשמע את הרציטטיב והאריה מתוך האורטוריה שלמה. שלמה מדבר על בניית בית המקדש ועל אפסותו של האדם מול עוצמתו של אלוהים. כותרת הרציטטיב, ברוך האלוהים, ואחריו אריה, אני מוצא כל צמח ופרח היונקים את טל הבוקר.

אריות ורציטטיב מתוך האורטוריות תיאודורה ושלמה מאת הנדל. שמענו את שירתו של זמר הקונטרטנור פרנץ פיצטום עם נגני תזמורת הברוק לאורפאו בניצוח ג'וליאן כריסטוף טלה. נסיים את השעה בסוויטה לצ'מבלו בסול מינור, גם היא מאת הנדל. הנדל נודע כנגן צ'מבלו וירטואוז וכמאלתר מכונן, דבר מתבטא היטב בסוויטות שראו אור בשנת 1720. סולם הסוויטה, סול מינור, משפיע על אופי היצירה. תחילתה בפתיחה בסגנון צרפתי, ואחריה חלק פוגלי, אנדנטה באופי אלמנד, ואלגרו, קורנטה איטלקי. אחריהם סרבן, ג'יג ולסיום פסקה להם וריאציות.

סוויטה מספר 7 מאת הנדל, שמענו בנגינת סקוט רוס. וכאן סיימנו שעה מיצירות גיאורג פרידריך הנדל. אוצר מן העבר, ערכה ציפי ויצטום, הגישה אילנה אסקל, ועד לתוכניתנו הבאה נשמע פרלוד מתוך סוויטה לצ'מבלו מאת הנדל.

0: מוזיקה. מיד חוזרים.
1: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי, מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר, רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
0: כאן כל המוזיקה. כאן כל המוזיקה.
2: כאן כל המוזיקה, לילה טוב לכם מאזינות ומאזינים. אני הדס ראשוני, כאן באולפן בירושלים, בחרתי עבורכם מוזיקה לסוף היום הזה. מקווה שתהנו. נפתח במיני אלבום חדש, הוא שמו Open Piano, מאת המלחין הישראלי הצעיר ליאור סולץ, בוגר האקדמיה למוזיקה ולמחול בירושלים. Open Piano הוא אלבום פסנתר מאולתר, שמטרתו המקורית הייתה לחקור כיצד פסנתר הסטנווי הייחודי שבאולפן נשמע דרך מיקרופונים, תוך שימוש בטכניקות הקלטה שונות. כל המוזיקה באלבום נולדה באותו רגע, בלי תכנון מוקדם ובלי עריכות. זהו תיעוד חי ואינטימי של אילתור בזמן אמת. דברי המלחין על האלבום. בכל פעם שאני מקליט או מופיע, אני אוהב לפתוח את פסנתר הקיר, ומכאן גם שמו של האלבום. המיתרים והפטישים, שנעים בזמן אמת, יוצרים מעין ריקוד ותנועה שמציטים אצלי השראה. דו שיח חי עם הפסנתר. Open Piano, אלבומו הקצר של ליאור סולץ, שינגן גם בפסנתר. על ההפקה והמיקס, עמיתי מן ודור בן לולו.

זה היה Open Piano, מיני אלבום חדש מאת המלחין והפסנתרן הישראלי ליאור סולץ. על ההפקה והמיקס, עמיתי מן ודור בן לולו. נעבור עכשיו לשלישיית הפסנתר בלה מינור מאת מוריס רבל. רבל כתב את היצירה ב-1914, ערב מלחמת העולם הראשונה, וזו מסמנת שלב בוגר ביצירתו. לכל אורך היצירה בולט המפגש, ולעיתים כמעט האימות, בין הצליל החד והקצוב של הפסנתר לבין הקווים הליריים של כלי הקשת. את שלישיית הפסנתר בלה מינור מאת רבל ינגנו סביאטוסלב ריכטר בפסנתר, אולג קאגן בכינור ונטליה גוטמן בצ'לו.

0: שמענו את שלישיית הפסנתר בלה מינור מאת רבל, ניגנו סביאטוסלב ריכטר בפסנתר, אולג קאגן בכינור ונטליה גוטמן בצ'לו. עד כאן מוזיקה לסוף היום, ערכה והגישה הדס ראשוני. מיד, מסביב לחצות עם רוני ורטיימר. לילה טוב לכם, והמשך האזנה מהנה לשידורי כאן כל המוזיקה.
1: כאן כל המוזיקה.

0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי, מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק, עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר, רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
0: כאן כל המוזיקה. אנחנו כאן כל המוזיקה.
2: מסביב לחצות עם רוני ורטיימר.

אתם מוזמנים, כרגיל, גם הלילה להזין לנו ברדיו, כאן כל המוזיקה, באתר של כאן כל המוזיקה וביישומון, אפליקציית כאן, שם אפשר לשמוע אותנו בשידור וכל זמן אחר שתרצו, בהזנה נדחית. וגם להיחשף לכל עולם התוכן שנוצר כאן בתאגיד השידור הישראלי, ברדיו, בטלוויזיה ובדיגיטל, דרך האתר והיישומון של כאן.

אפשר למצוא אותנו גם ברשתות החברתיות, חפשו כאן כל המוזיקה, בפייסבוק ובאינסטגרם, וגם את הדפים שלי, רוני ורטהיימר, בעברית ובאנגלית. השבוע הזה כולו בסימן מיילס דייביס, במלאת 100 שנה להולדתו, אתמול, 26 במאי, 1926.

מיילס דיואי דייוויס ה-3rd, נולד באלטון, אילינוי, נפטר בגיל 65, 1991, בקליפורניה.

0: את הקריירה שלו התחיל מיילס דייוויס עוד בשלהי שנות ה-40. כוכבו דרך גם בעולם הגדול, גם באירופה, בעיקר בפריז, כבר מ-1949 והלאה. בתוכנית הלילה אנחנו נעצור בתחנה משמעותית מאוד בקריירה שלו, הקמת הקווינטט הראשון, החמישייה הגדולה הראשונה שלו. בהתחלה הסקסופוניסט היה סוני רולינס שמנגן כאן ברקע, אבל הוחלף מהר מאוד על ידי ג'ון קולטריין. רד גרלנד בפסנתר, פול צ'יימברס בקונטרבאס, פילי ג'ון ג'ונס בתופים, מיילס דייוויס בחצוצרה. כל החמישייה הזאת הוקמה לא מעט ביוזמת ג'ורג' אבקיאן מחברת קולומביה רקורד, שהציע למיילס דייוויס חוזה הקלטות מפתה, אבל למיילס היה עוד חוב לחברת התקליטים פרסטיג' שהוא היה חתום על חוזה לשנה נוספת איתה. ואז בסשן הקלטות מרתוני, יומיים בסך הכל, יומיים ארוכים מאוד, במאי ובאוקטובר 1956, הקליט מיילס עם החמישייה שקולטת ג'ון קולטריין ואת שאר החברים, רד גרלנד, פול צ'יימברס ופילי ג'ו ג'ונס, ארבעה אלבומים. מתוכם נשמע את מיטב הקטעים כאן הלילה. Cooking with Miles Davis, זה האלבום הראשון שיצא בחברת פרסטיג' ב-1957, ובלוז ביי פייב נותן את כל האווירה שהייתה שם באולפן של רודי ון גלדר בניו ג'רזי. מיילס דייוויס, במלאת לו 100 שנה. לילה טוב, ואז אני נעים.
1: You gonna play first, we gonna come in. Here we go.
2: Right on?
1: Yeah.

ג'ין, קטע של סוני רולינס, שכאמור היה הסקסופוניסט הראשון בחמישייה הזאת של מיילס דייביס, והוחלף על ידי ג'ון קולטריין, אבל השאיר אחריו מנגינות ולחנים, גם באלבום השני בסדרה, סדרת החובות של מיילס דייביס לחברת התקליטים פרסטיג', באלבום Relaxing with the Miles Davis Quintet, גם שם לחן של סוני רולינס, אוליו.

מסביב לחצות, במלאת 100 שנה להולדתו של מיילס דייוויס, אנחנו עם ארבעת האלבומים שהוקלטו ב-1956, כחוב, סיום חוזה, לחברת התקליטים פרסטיג' עם החמישייה הראשונה המופלאה של מיילס דייוויס, מתוך Relaxing with the Miles Davis Quintet. הנה קטע מרגיע, If I Were a Bell, שיר של פרנק לסר.

מסביב לחצות, במלאת 100 שנה להולדתו של מיילס דייוויס, השלישי בסדרת ארבעת האלבומים שהוקלטו ביומיים מרתונים במאי ובאוקטובר 1956. האלבום השלישי ואולי החשוב ביותר הוא Working with the Miles Davis Quintet, אלבום שבו גם הרבה מאוד לחנים מקוריים של מיילס דייוויס, וגם אחד של ג'ון קולטריין. פתחנו עם החלק הראשון של נעימת הנושא שהלחין מיילס דייוויס, ועכשיו אנחנו עם טריינס בלוז. מיילס דייוויס חצוצרה, ג'ון קולטריין סקסופון טנור, רד גרלנד בפסנתר, פול צ'יימברס בס וגם צ'לו, ופילי ג'ון ג'ונס בתופים, עובדים בחמישייה של מיילס דייוויס.

מסביב לחצות 100 שנה להולדתו של מיילס דייביס, Steaming with the Miles Davis Quintet, הוא האלבום הרביעי והאחרון בסדרת האלבומים שהקליט מיילס דייביס כחוב לסיום החוזה שלו בחברת התקליטים פרסטיג'. האלבום יצא בסופו של דבר ב-1961, שעה שמיילס דייביס כבר היה עמוק עמוק בהפקות הגרנדיוזיות והבלתי נשכחות שלו בחברת התקליטים קולומביה, כש-Kind of Blue הוא הכתר בראש המלכות של מיילס דייביס, עם הקטע שפותח את צידו השני של האלבום Steaming with the Miles Davis Quintet. אנחנו נסיים את התוכנית הלילה, דיין, 100 שנים להולדתו של מיילס דייביס. התאריך המדויק היה אתמול, ולאורך כל השבוע הזה חגגנו עם המוזיקה של מיילס דייביס, ולא נגענו אפילו בקצה. מסביב לחצות, תודה רבה לכם על ההזנה ועל התגובות. תוכנית נוספת מחר בין 11 לחצות, כאן רוני ורטהיימר. מאחל לכם לילה טוב, והמשך ההזנה נעימה לשידורי כאן כל המוזיקה.

0: יש חדשות. ג'ורג' קאופמן וקול פורטר כתבו מחזמר חדש. שמו גרבי משי, והוא מתבסס על נינוצ'קה של גרטה גרבו. ולי הועידו את התפקיד הראשי. ידידיי מסתכלים בי ברחמנות. גרבו אמרת? החלטת להתאבד? רוצה להתחרות באגדה חיה? להתמודד בה אלוהית, בכבודה ובעצמה? כדי לשכנע אותי הם מארגנים הקרנה פרטית של הסרט הישן. עכשיו אני מתחילה להבין מה צפוי לי. בנינוצ'קה גרבו מגלמת קומיסרית רוסית קפדנית שבאה לפריז בשליחות מוסקבה, מתלהבת מן התיאורים האחרונים, מבטיחה שבעתיד יהיו פחות רוסים, אך רוסים יותר מוצלחים, ואז היא פוגשת קפיטליסט מקסים, הוא מלווין דאגלס, ונמסה בזרועותיו.
1: נינוצ'קה, tell me, you're so expert on things. Can it be that I'm falling in love with you?
2: Why must you bring in wrong values? Love is a romantic designation for a most ordinary biological, or shall we say chemical, process. A lot of nonsense is talked and written about it.
1: Oh, I see. What do you use instead?
2: I acknowledge the existence of a natural impulse common to all.
1: What can I possibly do to encourage such an impulse in you?
2: You don't have to do a thing. Chemically, we're already quite sympathetic.
1: You're the most incredible creature I've ever met. Ninochka. Ninochka.
2: You repeat yourself.
0: ועכשיו, אני יושבת במשרדם של מפיקי המחזמר החדש. שם האחד, קאי פויר. שם השני, ארני מרטין. שניהם צעירים יחסית, 30 פלוס, ונחשבים זה 5 שנים לצמד המפיקים המצליח ביותר של ברודווי. אבל אני אינני יודעת לשיר. אני מצהירה זו הפעם השלישית. איך זה? אומרים השניים. קול פורטר סיפר לנו ששמע אותך. בסרט, אני אומרת. שרתי כמה פזמונים בסרטים, אבל לא על הבימה, וודאי שלא על הבימה האמריקנית. האנגלית איננה שפת האם שלי. זה בסדר, מרגיע אותי קאי פויר. נינוצ'קה חייבת לדבר במבטא זר. במבטא רוסי, אני אומרת, ולא ברליני כשלי. גם לגרבו לא היה מבטא רוסי, כי אם שוודי, מרגיעים אותי מעסיקאי לעתיד. נפגיש אותך עם איזה מהגר רוסי שידביק אותך במבטא שלו. היום, אחרי הצהריים, תתחילי לעבוד עם המורה לזמרה. אבל, שום אבל, את נינוצ'קה שלנו. מוחרתיים תשירי לפני קול פורטר. לפני קול פורטר? אלוהים אדירים, אני נזכרת בנפלאות שחולל במחזמר נשקיני קייט.

0: למורה לזמרה קוראים הרב גרין, והרבי הוא סדיסט מובהק. קאי וארני אמרו לי שאת פוחדת מנינוצ'קה, הוא צוחק. ואת פוחדת בצדק. לו היה לי כל כשלך, לא הייתי מעז לשיר על בימה. אחרי קבלת הפנים הנלבבת, הוא פותח את החלון והמיית הקרח ממלאת את הסטודיו. נשמע את הדו שלך, שואג הרבי ומנסה להתגבר על קונצרט הצופרים.
1: דו.
0: לא שומע, לא שומע. תני לי דו, שישמע גם בעברו השני של הרחוב.
1: דו.
0: מה איתך? פתחי את הפה, עצמידי את הלשון לחך והניחי לכל לפרוץ החוצה. מה? גם לנשום, אינך יודעת? לא, לא, לא. אל תנסי להכניס את הבטן. תוציא את הבטן החוצה. ואל תשירי דרך אף כמו זמרי האופרה. לא הוזמנת לשיר את קרמן. אני שואגת בקול גדול כי הרבי הלם בכל כוחו בבטני. את מתחילה להתקדם. זאת איננה התקדמות, אני מסבירה בקול רועד. פגעת במקום שהוציאו לי את המעי העיוור. וזאת רק ההתחלה. גרטה גרבו, עזרי לי.
2: I'm looking for Michael Simonovich Ironov.
3: I am Michael Simonovich Ironov.
2: I'm Nina Ivanovna Yakushova, envoy extraordinary, acting on the direct orders of Comrade Commissar Rosinin. Present with your colleagues.
3: Comrade Bulyanov.
2: Comrade.
3: Comrade Kopalski.
2: Comrade.
3: What a charming idea for Moscow to surprise us with a lady, comrade.
4: If we had known, we would have greeted you with flowers.
2: Don't make an issue of my womanhood. We're here for work, all of us. Let's not waste any time. Shall we go?
3: Porter.
5: Here, please.
2: What do you want?
5: May I have your bags, madame?
2: Why?
4: He's a porter. He wants to carry them.
2: Why? Why should you carry other people's bags?
5: Well, that's my business, madame.
2: That's no business. That's social injustice.
5: That depends on the tip.
4: Allow me, comrade.
2: No, no, thank you. Ticket, please.
6: Ticket, please. Ticket.
7: How are things in Moscow?
2: Very good. The last mass trials were a great success. There are going to be fewer but better Russians.
0: יש לי כאב שיניים, אני אומרת, כשאנו נכנסים לתיאטרון. זה רק המזוכיזם שלך, צוחק הרבי. כמה מקומות יש בתיאטרון אימפריאל? 2,000, מחייך הרבי. נורה יחידה ועצובה מאירה את הבימה. אני מועדת, מחליקה, נופלת. הם אינם יודעים שאני קצרת ראי כמו הטלף. זקן אחד, חביב וחייכן, מרים אותי. אני מנהל הבימה, הוא אומר ולוחץ את ידי. אל תדאגי, מסנף, הכל יבוא על מקומו בשלום. אינני רוצה שהכל יבוא על מקומו בשלום, אני מוחה, והרבי מסביר לו. היא פוחדת מן המבחן. אין לה קול. למה אתם מחכים? שואג קולו של קאי פויר מתוך חשכת האולם. להתחיל, להתחיל.

אוקיי, אומר מישהו בשורה הראשונה. אני קופצת מן הבימה ומזהה את עיני הצפרדיה המפורסמות. מיסטר פורטר, אני שואלת ומקווה שלא טעיתי. הוא קטן, מצומק ומקומט. וכשהוא קם על רגליו, אני רואה שהוא נשען על מקל שבו ידית של כסף. מאז שסוסו הפיל אותו ומאח את שתי רגליו, פורטר עבר שורה אינסופית של ניתוחים. עם זאת, הלחין 25 מחזות מזמרים ותריסר סרטים. אני ניצבת נבוכה מול אגדה חיה. האגדה מחייכת באדיבות ומזמינה אותי לארוחת ערב בוולדורף אסטוריה.

0: רובין המרק לסטייק. פורטר עוצם את עיניו ושוכח לפקוח אותן. האם נרדם? האם רגליו המסכנות מציקות לו? אולי מוטב שאלך, מיסטר פורטר? יש לך כאב ראש? חלילה וחס, אומר האדון הזקן בחיוך. ברגע הזה כתבתי שיר בשבילך. האם הוא מעטל בי? שיר. בלי פסנתר, בלי נייר תווים. ואיפה רשמת אותו? כאן, אומר מיסטר פורטר ומצביע על מצחו. לימדתי את עצמי לעבוד בלי פסנתר ובלי נייר תווים. זו שאלה של תרגול, ואני מעדיף לעבוד במקום סואן כמו המסעדה הזאת, ולא בחדר סגור ומסוגר. אני זקוק לחברה. שוב הוא משתתק. שמעתי שההצלחה רדפה אחריך מתחילת דרכך. אני מגמגמת. להפך, אומר קול פורטר. את המחזמר הראשון שלי כתבתי בגיל 10. להצלחה הראשונה זכיתי בגיל 35. איזה שיר משיריך האהוב עליך ביותר? Night and day, begin the begin, I got you under my skin. אלוהים ישמור, מיס נף. מה לי ולמוצגים הארכאים שכתבתי לפני 20 שנה? היצירה האהובה עליי היא האחרונה. כלומר, המחזמר שאני כותב בשבילך. מובן שהמבקרים ישבו את גרבי משי לנשקיני קייט והפסקו שהזקנתי. מה טוב שיש לי אור של פיל.
1: Comrades, there's no use talking. We're in hot water.
2: There is no hot water in Siberia.
3: Siberia? Well, I don't know, maybe it isn't too bad after all, huh?
1: There's no humidity.
2: Plenty of winter sports.
1: There are places like that in Switzerland. People pay money to go there.
4: When we're sent to dear Siberia, to Siberia, when it's cocktail time, 'twill be so nice just to know you'll not have to foam for ice. When we meet in

עירייה. 10 באוקטובר, חזרת קריאה ראשונה. המשתתפים יושבים על הבימה בחצי גורן והמחזה המודפס בידיהם. ליד כל כיסא, קפה בקוס של נייר. אנו לועשים את הטקסט וג'ורג' קאופמן הבמאי ומחבר הדיאלוגים, מאיר הערות ומתקן. מדוע באים כל השחקנים לחזרה בלי עיפרון? אפרונו המושאל של מנהל ההצגה עובר מיד ליד עד שקאי פויר מתפרץ. אני יודע שלא תקבלו משכורת עד הבחורה, אבל אל תספרו לי שאין לכם כסף לקנות עיפרון.

16 באוקטובר. החזרות נדחו בשבוע. הבחורה בפילדלפיה לא נדחתה. ג'ורג' קאופמן כותב את תמונת הפתיחה מחדש ומשנה את המערכה השנייה. אני מגישה רפליקה ומישהו שואג, את זו מחקנו את מול. בתום המונולוג הגדול שלי ניגש אליי ג'ורג' קאופמן, תופח על שכמי ואומר, חבל שזה מחזמר, את טובה מדי בשביל מחזמר. קול פורטר נעלם לפני שבוע, אומרים שהסתגר במלון שלו כדי לכתוב שירים חדשים.

20 בנובמבר. שני שחקנים פוטרו על ידי קאי וארני וירדו מן הבימה בפנים מוריקים, מועמדים להתאבדות. היום התפרצתי למרבה הבושה. שלוש פעמים לקחו את המידות שלי, ובכל זאת גולשת מגבעת הפרווה של נינוצ'קה עד חותמי, כשאני מנסה לחבוש אותה. מעיל האור של נינוצ'קה גדול עליי, ומדיה צרים מדי. בחזרה ניחר גרוני. ג'ורג' קאופמן נוזף בי. אני רוצה שתיכנסי למסעדה ותאכלי סטייק גדול עם הרבה דם. למה? את משחקת כמו ברווזה צולעת. מי? אני? אלא מי, הילדגארד? מתחשק לי לשאול אותו, גלה לי מיסטר קאופמן, מתי יש לי זמן לאכול סטייק? אני מתאפקת ושותקת. צפויות לנו צרות גדולות הרבה יותר. בעוד שבוע נשאיר בליווי תזמורת 32 נגנים. ולי אין מיקרופון.

28 בנובמבר. אני משתוקקת למשפחה, לבית, לחצי תריסר ילדים וקודם כל לבעל. לא אכפת לי שיתמסר לבקבוק. אני מוכנה לכל. ובלבד שישחררו אותי הערב מן הבחורה. ידידתי מרלנה דיטריש באה לפילדלפיה כדי לראות אותי, והביאה איתה את נואל קאווד. מובן שהשניים מנפחים את אימתי. בעוד 10 שעות נדע יותר, אומר ארני. פילדלפיה אינה ניו יורק, אומר קאי. אל תשימו לב לבני פילדלפיה. אלה אינם צוחקים לעולם. בשתיים אחר הצהריים מתחילה החזרה התזמורתית הראשונה שלנו, והיא עולה על כל חלומות הזוועה שלי. 32 איש תוקעים בחצוצרות ובטרומבונים ומזכירים לי עדר של פילים משתוללים. האם משלמים להם כדי שיטביעו את הקולות שלנו בתקיעות שלהם?

שבע בערב. קאי מזכיר לי עיקר שנחיל הרבה זלל את יבולו. הוא מזמין אותי לארוחה, מצווה עליי לאכול סטייק וללגום וויסקי. אני אינני מסוגלת לאכול. גרוני הצטמק לי ממדי חור של מחט. כן, קאי, אני יודעת, פילדלפיה איננה ניו יורק. אבל אולי תגלה לי איך עליי להתמודד בתזמורת מחבי האש שלך.

מי אומר שבני פילדלפיה מסרבים לצחוק? באמצע פזמון האהבה שלי אני קולטת צחקוקים. מה קרה? שכחתי לסגור אוכסן? לא בדיוק. מישהו הזיז בטעות את מגדל אייפל המצויר על קרטון, ולני הקהל נגלה פועל בימה, היושב על סולם ולוגם בירה. איזה אידיוט עולה לי את זה, שואג מנהל הבימה. אני מעמידה פנים שדבר לא קרה, ושרה, שרה, שרה.

אל תגידו לי שהם מתכוונים אליי. בחדר ההלבשה שלי מנשק אותי נואל קאוד. התרגשתי כמו בבחורה שלי, הוא אומר. המונולוג הגדול לפני ההפסקה היה כביר. אבל במחילה מכבודך, אם ההצגה שלכם באמת עלתה 500,000, למה את לובשת סמלות שהמנקה שלי הייתה מסרבת לצאת בהם למסיבה? אני שומעת שיעול מאחורי גבי. ציירת התלבושות שלנו עומדת בפתח. על דאגה, הכל יסתדר. מתי? שואל נואל, בהצגת המאה. והנה היא מרלנה. את יודעת מה מצא חן בעיני יותר מכל, היא שואלת? זה לא מחזמר שגרתי. זאת קומדיה עם ליווי מוזיקה. ובזה ייחודה. להצגה חסר פלפל, קובע קאי. נותרו לנו 4.5 שבועות עד הבחורה בניו יורק, אומר ארני. ואנו ננצל אותנו, אומר קאי. סליחה, אינני מבינה, מתי נערוך חזרות? אנו משחקים 8 פעמים בשבוע, כולל 2 הצגות יומיות. הם מסתכלים בי כמו חבר מורים בתלמידה מפגרת. ילדתי המסכנה, אומר ג'ורג' קאופמן, החל ממחר יש 48 שעות ביממה. מה אתם אומרים? אולי נחטוף שינה הגונה לפני שנאסור אותה עד להודעה חדשה, מציע ארני בפיהוק. נשארתי לבדי עם מרלנה. מה הם רוצים לשנות? הכל, היא אומרת. וחבל.

0: שלוש לפנות בוקר. אינני מצליחה להירדם. צלילים בוקעים מתוך הכרית ומתוך השמיכה. בחמש לפנות בוקר נדמה לי שמישהו מנסה לפרוץ את הדלת. מי שם? אני צורחת. מחכה לכניסת רוצחי ומבצרת את הדלת בקורסה. בשש וחצי אני נרדמת סוף סוף. בשבע וחצי מצלצל הטלפון.
1: הלו.
0: הזמן צלצול השכמה, מסנף? אומרת המרכזנית.

את לא מוצאת חן בעיניי, אומרת המלבישה בהפסקה. פנייך רעים ויש לך כתמים על הגב. ג'ורג' קאופמן מוסר לי שתי סצנות שכתב מחדש ושואל, מה קרה? יש לך כתמים בפנים. זה מרוב עצבים? קאי וארני מזיקים את הרופאים שלהם ואלה מסתודדים בחובן ראש. לשמה קשר השתיקה? מה יש לי? אדמת, אומר אחד ואני פורצת בצחוק. מה פתאום, באדמת חליתי בילדותי. אולי זו טעות? שום טעות, פוסקים הרופאים, ואדמת היא מחלה מדבקת. קאי מתפרץ. אלוהים אדירים, אתם רוצים שחצי מיליון דולר ירדו לטמיון ומאה נגנים וזמרים ורקדנים יושלחו לרחוב? המסקנה, אני ממשיכה לשחק על אף האדמת ובעזרת הזריקות שאני מקבלת בשעת חילופי תפאורות. הרצפה רכה כמו חמאה. לפעמים אני מתעוררת מתוך הזיה והנה אני שוכבת באמבטיה מוריקה ומרלנה נרקנת מעליי. לפתוח את הפה, לאכול, לשתות. אחת הרקדניות רשמה בשפתון על הראי שלי, כולנו אחרייך הילדגרד, the show must go on.

8 בינואר. אני עברתי. ג'ורג' קאופמן התפטר. קאי וארני עשו מעוגת הקצפת שלו גולה שונגרי. אני מבקשת שתשחררו אותי מן החוזה שלי, אני אומרת. נינוצ'קה שוב איננה התפקיד שקיבלתי עליי. סבלנות, ילדי, מנחם אותי קאי. אני נשבע לך שבעוד 3 שבועות נגיע לניו יורק. כולנו חפצים בהצלחתך. לאן נעלם קול? אני שואלת, והמפיקים שלי פורצים בצחוק. סגרנו אותו במפתח, ולא נשחרר אותו עד שיביא לנו חצי תריסר פזמונים חד.

24 בפברואר. הגענו לניו יורק. אני מתפללת למבול, לרעידת אדמה או לפחות להפלת ממשלה. על מכסה האסלה באמבטיה שלי רשום באותיות של קידוש לבנה, אלבה. היצרנים החליטו כנראה שאין שם הולם מזה לאסלה בשירותים. אלבה? זה שם האיש שאליו גירשו את נפוליון. הילדה נערתי, אני אומרת לעצמי, העולם ראה מפלות גדולות משלך.

0: סיגריה אחרונה. הדלת נפתחת. צלם של לייף מגזין רוצה תמונת שער. טרומן בא, אומרים לי. גם צ'ארלס לוטון הגיע. כל המי ומי באו לראות אותך. בא לי לצעוק, הצילו, ואינני מצליחה להוציא מילה. מה הם מנגנים שם? מה הם מנגנים שם לכל הרוחות? כמובן, זו הפתיחה של קול. תורך לעלות לבימה מסנף. מישהו דוחף אותי מאחור, ונינוצ'קה ניצבת על הבימה, מתווכחת, מזמרת. אל תגידו לי שזאת אני. אוטומט משחק את התפקיד שלי.
1: My mission is unpleasant. Comrades, you have done it again.
2: Ninochka, we are no longer comrades, we are friends now.
1: I don't understand. You are facing Siberia and you stand here and make jokes.
3: Ninochka,
2: we are not going back to Russia.
3: We have settled here. We own this cafe.
2: We are now rotten capitalists. And if all goes well, we'll be much more rotten than we ever dreamed.
4: Bad. We can't go back to Moscow.

במסעדת סארדיז ארגנה מרלנה מסיבה אחרי הבכורה. מכוניות פאר, מילי פרווה, בחוץ יורד השלג. ציידי החתימות שורקים את פזמוניה של נינוצ'קה ומגישים לי נייר ועט. השוער במסעדה מסרב להכניס אותם. לי הוא מחייך. מסנף? מיס טטריש מחכה למעלה. למעלה הם מסובים לשולחן. אוטו פרמינג'ר, מרלנה ופמלייתה, וקוראים ביקורות. ניו יורק טיימס, הראלד טריביון. הם שיחריעו את גורלי. הביקורות טובות, אומרת מרלנה. אישית, העדפתי מה שראיתי בפילדלפיה. הלילה הייתה לי הרגשה שחצי תריסר טבחים בחשו בקדרה. אני לא הייתי בפילדלפיה ונהניתי בניו יורק, אומר אוטו הגדול. והמבקרים נהנו כמוני. שימי מה הם אומרים עלייך. הילדגרד נף נכנסה בלי בושה לנעליה של גרטה גרבו וזכתה במרוץ. הגעת אל המטרה? מחייכת מרלנה. מה היית רוצה לעשות עכשיו? לישון, אני אומרת. שבועיים לפחות. Sing hallelujah, hallelujah.

ענת דודוב הגישה את תוכניתו של מיכאל אוהד, גרבי משי. נמשיך בסדרה ברודוויי בשבוע הבא בסיפורם של ריצ'רד רוג'רס ושותפיו.

בוב דילן נולד ב-16 במאי 1941 במדינת מיניסוטה שבארצות הברית. שם אביו לא היה דילן כי אם צימרמן, אברהם צימרמן. את השם דילן שאל בוב מן המשורר הוולשי דילן תומאס. בדומה להרבה נערים התמרד בהוריו, התכחש ליהדותו, ולפני שמלאו לו 18 ברח מן הבית, נדד בדרכים עם הגיטרה על הגב והמפוחית קשורה בחוט ברזל מסביב לצוואר, וסיפר שהוא יתום מסכן שברח מן המוסד. היו לו פנים של מלאך, אך הרושם הראשון מטעה, כפי שהסתבר לכל האנשים הטובים שהכניסו את ההיפי החמוד לביתם. כל מאחיו מספרים את אותו הסיפור. בובי אוכל ושותה וישן ונעלם בלי להגיד תודה. חוזר ומופיע אחרי שבוע או אחרי חודש ואומר, הלו, חזרתי. מעולם לא שאל אם אפשר להשתתף בהוצאות, וכשהתפרסם התכחש לכל מי שעזר לו בתחילת דרכו. בגיל 20 צץ בניו יורק והתלונן שמגרדי השחקים מסתירים את תכלת השמיים. הוא ישב ליד מיטתו של וודי גת'רי הגוסס, סיפר סיפורים ושר שירים, וגת'רי הצביע עליו כעל יורשו. פיט סיגר שר שירי עם, אמר וודי, אך בוב דילן הוא זמר עם.

0: wind. The answer is blowing in the wind.
1: הוא לא היטיב לנגן על הגיטרה, קולו לא היה ערב במיוחד, והוא אינפף. מה הפלא שבא כוח חברת התקליטים ונגארד, שהקליטה את ג'ון באז ואת אודטה, פסק שבוב דילן הוא מקרה אבוד. כעבור 3 שנים, כשכל תקליט חדש של דילן הכניס לחברת קולומביה מיליון, מצא אותו מומחה את חוות דעתו בתיק, יצא למסבעה והשתקר. רבים הזמרים שהקליטו גרסאות משלהם לשיריו של דילן, ורבים הגורסים שדווקא ביצועים אלה מטיבים למכור את שיריו של דילן ממנו עצמו.

דילן היה שונה מכל הפזמונאים שקדמו לו. הוא הסתגר בתוך עצמו, שכב על קרסו בדירה של אחרים, ורשם שירים על פתקים או על עיתונים ישנים. לעתים חלם תריסר שירים ביום. לפי רוח הזמן, כתב בלדות עממיות ושירי מחאה, כמו וודי, כמו פיט. השירים יושבים אצלי בראש, אמר. עליי רק לקחת טיפרון ולרשום אותם. הוא הופיע במועדונים של גריניץ' וילג' רובע הבוהמה של ניו יורק, וברח כי לא היה מסוגל לחזור על אותה תוכנית מדי ערב בערב. כשהוזמן ללוות במפוחית שלו את הארי בלפונטה, כוכב הזמר של אותם הימים, בשעת הקלטה ברח מן האולפן. איזה שיעמום לחזור ולהקליט את אותו השיר 20 פעם, אמר. כשהוזמן להקליט את האלבום הראשון שלו עבור חברת קולומביה, הסתכמו ההוצאות ב-402 דולר בלבד. וכשנשאל אם ברצונו לחזור ולהקליט שיר מסוים בשנייה, השיב הנשאר כל שיר פעם אחת וזהו זה.

ג'ון באז הייתה אז מלכת שיר העם, והיא אימצה את דילן ושרה את דילן והזמינה את דילן לשיר יחד איתה. בשירי המחאה שלו נשמעת נימה חדשה, אמרה. מה שדילן כותב איננו פלקט. הסטודנטים בקמפוסים התלהבו משיריו. אתה מלך לצד ג'ון באז בלב הנוער, אם כי בסתר ליבו, בחל זה כבר במחאה. כזהו בוב דילן. פושט צורה ולובש צורה, מחליף ידידים כמו חולצות ישנות וכובש לעצמו ממלכות חדשות. באז שעשתה אותו ועמדה על טיבו, אמרה לו פעם, מה, אתה רוצה שאמלוך לבדי על השלום בעוד שאתה תצא למלוך על הרוק? וזה בדיוק מה שקרה. כשהוזמן להופיע באנגליה, הצטרפה אליו כי הייתה משוכנעת שיחזיר לה כגמולה ויזמין אותה להשתתף בהופעותיו. אך דילן פרץ זה כבר את מסגרת המחאה הצרה. אתה היה כוכב בזכות עצמו. הוא מילא את הבמה לבדו, ויז שהעלתה אותו על הבמה, נשארה בחוץ.

פסטיבל ניופורט של 1963 גילה את דילן העממי. פסטיבל ניופורט של 1965 נדהם לגלות בדילן כוכב פופ. הוא פשט את הג'ינס ואת חולצת המשבצות, ועלה לבמה במעיל אור שחור, חולצת מלמלה, מכנסיים שחורים הדוקים לגוף, מגפיים מחודדים וגיטרה חשמלית. מישהו צעק חזור לסליבן שואו. פיט סיגר הזיל דמעה. הייתה הרגשה כאילו בגד הנביא בצון מראיתו. זו הייתה אי-הבנה. בוב דילן תמיד שמר אמונים. לבוב דילן. ג'ון באז סבורה שיכולה להציל את העולם, אמר לך. ג'ון באז טועה. את העולם אי אפשר להציל ואת לב האדם אי אפשר להשיב למוטב. מי זה קבע ששיר חייב להיות פשוט ועממי ולהיכנס ישר לאוזן? ראשי האיגודים המקצועיים היושבים בווילות שלהם ואוסרים על בניהם לקנות את תקליטי בוב דילן? פעם הייתי חייב לשיר מה שציפו לשמוע ממני. אחרת היו מגרשים אותי מן הבמה ואני הייתי רעב ללחם. עכשיו כבר אינני תלוי באף אחד. עכשיו אני שר מה שמתחשק לי לשיר.

אני פוליטיקאי, אמר. לא באתי לתקן את העולם. אני אחד מרבבות צעירים שההורים אומרים להם שבו, לימדו והשתלמו לקראת המחר. אבל הצעירים יודעים שזהו שקר. בכל בוקר אנו מתעוררים, והנה היום. המחר אינו מגיע לעולם. המחאה מתה ונקברה. שיר העם מצמיח פרחים מפלסטיק. את המחוג אי אפשר להחזיר אחורה. גם לו רציתי, לא יכולתי לחזור להיות מה שהייתי אתמול. אני חי את היום ואני יודע. רק דבר אחד חשוב. להביע מה שאני מרגיש בתוך תוכי.

took his flute. No, I wasn't that cute to him. Well,

המשורר האנגלי ג'ון קיטס הגדיר את המשורר בתור האנטנה של הדור. זה היה לפני עידן הטלוויזיה, וקיטס התכוון לאנטנת הגישוש של החרקים. בוב דילן הוא אנטנה שכזאת. בכל גלגוליו כמשורר וכמלחין, הקדים את האופנה בשני צעדים. בכל פעם שחברת קולומביה הוציאה לשוק אלבום חדש של דילן, נחפזו הפזמונאים בעשרותיהם לאולפני הקלטה כדי להוציא גרסה משלהם. רובם נתברכו בקולות הריבים מקולו של דילן, אך איש מהם לא היה מסוגל להתמודד באמצעותיו של דילן. בזכויות יוצרים הרוויח 80,000 לחודש. ההכנסות האלה מטרידות אותי, אמר. כל כך הרבה כסף זה טירוף. הוא לא החזיר את הכסף, ולא הקשיב לעצות הטובות. הוא המשיך בדרכו.

בגיל 25 היה בוב דילן אגדה אמריקנית. לא פזמונאי מצליח, אחד מני רבים, כי אם אחד ואין שני לו. לא כוכב כמו אלוויס, כי אם משורר, נביא, משיח. שמו הלך לפניו, אם כי לא היה זה שם נעים דווקא. יותר מכל תאב את המעריצים הסופים שנדבקו בו ברחוב או במסבעה וביקשו פירוש לשורה או מילה סתומה בשיר חדש. מה אתם מחפשים כוונות במקום שאין כוונות נעם? אינני נביא, אינני פילוסוף. אני סתם כותב מילים, מילים, מילים. מזכיר לכם מישהו?

בוב דילן עמד בסיאו כשעברה השמועה שנספה, ממש כמו אגדה אמריקנית אחרת, ג'יימס דין. הוא דהר על אופנוע והתהפך. אמרו ששבר את המפרקת. אחרים אמרו שרק סבל מזעזוע מוח. ונביא הדור שוכב במיטה עם חיוך מטומטם. לא אדם חושב כי עם ראש כרוב. במשך שנה וחצי לא ראה אותו איש. ובלית ברירה הוציאה חברת קולומביה את להיטיו הישנים על תקליט חדש. כשחזר, היה אחר. המרד, הזעם, הציניות והאלימות, כל אלה נעלמו. דילן החדש היה מאהב מאושר, עדין, לירי ולא יומן, כמעט רומנטי.

הסיפור טרם נגמר. אם כי עבר גלגולים רבים כל כך, בוב דילן הוא רק בן 32. הוא צעיר וגם שנות ה-70 עודן צעירות. ואפשר שהוא מכין לנו הפתעה חדשה? מי שברח מן הבית בגיל 18, החליף את שמו והציג את עצמו כיתום, חזר אל שורשיו. דילן גילה את הצימרמן שבו. הוא לומד עברית, לומד יהדות, מבקר בארץ בסוד גדול ובעילום שם. מי יודע? אולי יחזור בתקליטו הבא לתנך ויציג לפנינו את עקדת יצחק ואת מכירת יוסף. נוסח דילן כמובן.

ערב טוב וחג שמח למאזיני כאן כל המוזיקה. הוזמנתי על ידי ידידי אורי מרקוס להכין תוכנית על מוזיקה והיסטוריה. אני חייב להודות לו קודם כל על ההזמנה הזאת, נושא מרתק. המחשבה שהייתי צריך ללבן לעצמי, מה אני מתכוון כשאני מדבר על היסטוריה, כי היסטוריה בשלהי המאה ה-20, תחילת המאה ה-21, זה יכול להיות כל דבר, החל מהיסטוריה של מאורעות ושל פוליטיקה של העבר, עבור דרך תפיסה של הוויה כללית, כל דבר שקורה בהוויה האנושית הוא היסטוריה, יש גם כן היסטוריה של מבנים וסטרוקטורות ותהליכים. אני בחרתי בעצם להתייחס להיסטוריה בשני מובנים שרלוונטיים לנושא הזה של מוזיקה והיסטוריה. אחד, מוזיקה שמתייחסת למאורעות היסטוריים, לאירועים היסטוריים או לדמויות היסטוריות. והפן האחר, שגם עליו אני ארצה להתעכב, מוזיקה והיסטוריה במובן של היסטוריה של המוזיקה, דהיינו, מה קורה בתהליך ההיסטורי שבו המוזיקה מתפתחת. לצורך העניין הזה בחרתי אירועים שונים ויצירות כמובן שמתייחסות אליהם, והיצירה הראשונה שאני ארצה להתייחס אליה, יצירתו של מוסורגסקי בוריס גודונוב. למעשה אני אתייחס לאופרה נוספת של מוסורגסקי אחרי שנשמע את הקטע מתוך בוריס גודונוב. למה בוריס גודונוב היא אופרה כל כך חשובה? משום שבאופן מובהק היא מתייחסת להתרחשויות ברוסיה של שלהי המאה ה-16, תחילת המאה ה-17, כאשר מתרחש מעשה של אוזורפציה. בוריס גודונוב, שהיה בויאר, שהיה בשירותם של הצארים, היה גם כן מי שניהל את הצאר פיודור הראשון, שהיה למעשה רפא שכל, והוא ניהל בעצם במקומו את העניינים, וכאשר פיודור הראשון נפטר, בוריס גודונוב עלה בעצם לכס המלוכה, הבעיה הייתה שמי שהיה יורש העצר הלגיטימי האחר, חוץ מאותו פיודור, היה אחד בשם דימיטרי, שהייתה שמועה אבל שהוא נרצח, ושאותו בוריס גודונוב רצח אותו. התוצאה הייתה שהשמועות האלה הביאו גם כן לידי כך, שעוד במאורע ההיסטורי עצמו, העם מצד אחד פונה כמובן לבוריס גודונוב ומבקש ישועה מהמצוקה הגדולה של רעב ושל מחלות וכיוצא באלה דברים, ומצד אחר כל הזמן השמועה הוא רצח את יורש העצר הלגיטימי. האוזורפציה הזאת אחר כך קיבלה באמת את המפנה האירוני שלה, שאחרי שבוריס גודונוב נפטר בשנת 1604 כמדומני, פתאום צץ דימיטרי אחד, שהוא בעצם לא היה דימיטרי, והוא הודיע, אני דימיטרי בכלל לא נרצחתי, ואני בעצם הטוען לכתר. ואם לדבר כבר על האירוניה עד הסוף, צצו למעשה היסטורית עוד שני דימיטרים נוספים, כל אחד טען שהוא היורש האמיתי של כס המלוכה הצארית. מוסורגסקי מאוד התלהב מהנושא הזה, היה לו גם כן סיבות פוליטיות שהוא רצה להציג בפנינו. הוא התייחס לעניין הזה גם בעקבות המחזה המפורסם של פושקין, בוריס גודונוב, וההיסטוריה של רוסיה באותה תקופה, שנכתבה על ידי היסטוריון רוסי מפורסם באותה תקופה, קרמזין. ואז הוא יצר לעצמו את הליברטו והלחין אותו בין השנים 1868 עד 1872. יאמר מראש שיש ורסיה שלמה שהוא הצליח לכתוב אותה, אבל כל מי שמכיר את מוסורגסקי יודע שהאיש הזה היה שטיין ובן אדם מאוד לא מאורגן בחייו, היה גם כן חולה בערוב ימיו ונפטר בגיל צעיר מאוד. כאשר רימסקי קורסקוב, החבר הטוב שלו, הגיע לדירתו, לא האמין למראה עיניו, היה באמת בלגן שלם, יצירות לא גמורות, יצירות חצי גמורות, סקיצות ליצירות וכו' וכו', והוא החליט לעשות מעשה שמבחינת תולדות המוזיקה הוא חשוב ביותר. הוא החליט שהוא לוקח לידיים לארגן את כל היצירות של מוסורגסקי, אבל לא רק לארגן אותם, מכיוון שמוסורגסקי לא קיבל הכשרה מוזיקלית מסודרת, אלא היה דילטנט, מה שנקרא, זאת אומרת בעצם חובב מוזיקה,
רימסקי קורסקוב גם כן החליט שהוא מתזמר, אחד מגדולי המתזמרים שהוא היה, לתזמר גם כן את היצירה הזאת של בודס מוסורסקי, והתוצאה הייתה שהוא בעצם הציל באמת את היצירה הזאת בשלב ראשון מהשכחה, כי הצורה שתזמר וכתב, ואפילו גם כן המעברים ההרמוניים, אבל בעיקר גם כן הקווים המלודיים, כפי שכתב אותם מוסורסקי, לא היו נוחים לשומע הקונבנציונלי של אותה תקופה. רימסקי קורסקוב כותב ורסיה משלו, והיא לימים אחר כך הפכה להיות הוורסיה המנוגנת ביותר, וזה לקח יותר מ-50-60 שנה עד שגילו למעשה במאה ה-20, שמוסורסקי כבר היה עם רגל אחד בתוך המאה ה-20, ושהוא כתוצאה מכך הוורסיה שלו צריכה להיות מנוגנת, והיום צריכים לקבל החלטה מה מנגנים כאשר מבצעים את האופרה המופלאה הזאת של מוסורסקי. אני רוצה להשמיע את תמונת ההכתרה שבה בוריס גודונוב, כתוצאה מהתחינות של העם, צריך לקבל על עצמו את כס המלוכה, את כס הצר, והוא מתלבט, וזה קטע מאוד מאוד מעניין, זה המופע הראשון, ההופעה הראשונה של בוריס, הוא מתלבט האם הוא יכול לקבל על עצמו את האחריות הגדולה. זה מתחיל עם הרגע הראשון שמתחילים להגיע כל המכובדים, והעם מופיע שם באמצעות המקהלה, אחר כך המונולוג שלו, של בוריס גודונוב, ואחר כך אנחנו שומעים את האופן שבו העם, אחרי שהוא מקבל על עצמו את התפקיד, העם באמת פורץ בתשועות ובמזמורי הלל. אנחנו נאזין לתמונת ההכתרה מתוך האופרה בוריס גודונוב, נאזין להקלטה משנת 1982 בביצוע זמרים והנגנים של תיאטרון הבולשוי בניצוח מרק ארמלר, בתפקיד הצאר בוריס, זמר הבאס הרוסי יבגני נסטרנקו, שאגב הלך לעולמו בשנה שעברה בן 83.

אוסיף עוד כמה מילים על מילות הפתיחה שלי ממקודם, ואומר, על כל יצירה שאני אשמיע ערב, אפשר יהיה עוד לשמיע עוד איזה 10 אלטרנטיבות, כמובן שמדובר בבחירה ובמבחר זעיר מבין אינספור היצירות שמתייחסות למאורעות היסטוריים. הבחירה היא כמובן בחירה סובייקטיבית שלי, ואני יוצא מהנחה שיהיה מי שישמע את התוכנית ולא יסלח לי על כך שוורדי לא מופיע בה. לפחות האופרה שלו, סימון בוקנגרה, והתפקיד הפוליטי, היסטורי, שמילא ורדי בתהליך אחדות איטליה, אני יודע על האופרה הזאת, אני אוהב את ורדי, אבל מה לעשות, אני אוהב את מוסורגסקי טיפה יותר, ולכן האופרה השנייה שאני רוצה להתייחס אליה כרגע, גם היא מישל מוסורגסקי, האופרה חובנשצ'ינה, אופרה שהוא כתב בחייו ולא השלים אותה, כאמור בלגן גדול ואיש מאוד מפוזר, וכאמור גם כן שטיין ולא כל כך שולט גם כן בסדר יומו. מי שלקח על עצמו להשלים אותה היה כאמור רימסקי קורסקוף, אבל הוא השלים אותה מבלי שבעצם אפשר היה להסכים על הדבר הזה, ומי שבעצם נתן לאופרה הזאת את התצורה הסופית שלה היה לא אחר מאשר שוסטקוביץ', שכבר במאה ה-20, בשנת 1960, איבד אותה לגמרי מחדש. הוורסיה שהיום כאשר מופיעים עם האופרה הזאת, היא הוורסיה של שוסטקוביץ', זאת אומרת מוסורגסקי שוסטקוביץ'. אני אפילו לא רוצה להתחיל לנסות לתאר לכם את המאורעות ההיסטוריים שזה, זה באמת מדובר בליברטו שהוא מפוזר, וזה אחת הבעיות שלו. מדובר רק, אני אגיד, בשני צירים מרכזיים שמובילים את האופרה, וזה הציר האחד שהמאבקים הגדולים שקיימים על כס המלוכה, שתי משפחות שונות נאבקות, כאשר מדובר שוב בבעיה שמופיעה גם כן אצל באופרה בוריס גודונוב, הבויארים, זאת אומרת שיפת האצולה כנגד ה מלך או כנגד הצאר. דבר דרך כלל שהיה נכון לא רק לגבי רוסיה, נכון גם כן לגבי רוב בתי המלוכה במאה ה-17-18 עד עמוק לתוך המאה ה-19, המאבקים האלה. אבל דבר נוסף שמתווסף באופרה הזאת, חובנשצ'ינה, הוא העניין שהדת הנוצרית הרוסית עברה רפורמה מסוימת, והיו מצד אחד אלה שאחזו ברפורמה הזאת, והם היו שייכים גם כן למפלגה פוליטית מסוימת, והיו כאלה שסירבו לרפורמה הזאת, שקראו להם באמת האורתודוקסים, והמאבק בין אלה הוביל באמת גם כן לסוף הטרגי, שכאשר מעלים על המוקד את אלה שהובסו ואלה שלא היו מוכנים לקבל את הרפורמה. יש שם באמת מאבקים ופרסונות, וחייבים לומר, אחד הדברים הגדולים שמצליח מוסורגסקי לעשות גם בבוריס גודונוב וגם בחובנשצ'ינה, זה באמת למזג בצורה יוצאת דופן את הדמות ההיסטורית, במקרה של האופרה בוריס גודונוב של בוריס הצאר, עם המסות הגדולות. וגם פה יש לנו קטעי מקהלה שהם ייצוגים של העם או של הקהילה, לעומת של אין ספור דמויות, אני לא יכול אפילו להתחיל למנות אותם. מי שירצה, ייכנס אולי לוויקיפדיה ויקרא קצת על ההוראות של חובנשצ'ינה. את מה שאני רוצה להשמיע, וזאת מתוך האהבה הגדולה שלי למוזיקה הרוסית, וגם כן המוזיקה הפולקלור הרוסי, שלצד הגאונות המתקדמת שלו, מוסורגסקי היה כל כך אמון עליו, על הפולקלור הרוסי, זה את האריה של אחד מהדמויות המרכזיות שם, מבויאר אחד, בשם שקלוביטי, שהוא חשוב לענייננו, משום שחרף העובדה שהוא חלק מכל המאבקים הפוליטיים, הוא שר שיר קורע לב על מר גורלוה של אמא רוסיה. והוא דומה מהבחינה הזאת לדמות אחרת שמופיעה בבוריס גודונוב, של השוטה הקדוש, שגם כן הוא מבקר את מר גורלה של אמא רוסיה. אבל בעוד שאחד הוא באמת האידיוט התמים ששר את מר גורלוה, פה מדובר באיש פוליטי, ולכן יש לו איזה דיסוננס, איש מאוד חזק וגם כן אפילו קצת אינטריגנט, אבל שבאמת מבצע בצורה קורעת לב את מר גורלה, את הקינה שלו על מר גורלה של אמא רוסיה. אנחנו נשמע את האריה של שקלוביטי מתוך אופרה חובנשצ'ינה. בתפקיד שקלוביטי נשמע את זמר הבאס האוקראיני אנטולי קוצ'רגה, וקלאודיו אבדו, שבכלל אהב מאוד את המוזיקה של מוסורגסקי וביצע אותה בכמה וכמה ביצועים, מנצח לנגני התזמורת הפילהרמונית של ברלין.

ואני רוצה אבל להישאר ברוסיה עדיין, לעבור למאה ה-20, וליתר דיוק לעבור למאה ה-20, כפי שהיא רואה את ימי הביניים. יש ביטוי בגרמנית שנקרא Der Deutsche Drang nach Osten, הנטייה הגרמנית להתפשטות לכיוון המזרח, אנחנו מכירים אותה היטב מהאידיאולוגיה של היטלר, שרצה את הלבנסראום, את מרחב המחיה שלו, למצוא באמת בעולם המזרח אירופי, אבל מסתבר שכבר בימי הביניים, הייתה התפשטות גרמנית לכיוון המזרח, והמפורסמת ביותר היא זאת שהמסדר הנוצרי הגרמני מגיע למחוזות הבלטים וכובש הורדות שלמות שכובשות באמת מרחבים שלמים, ואז מתחוללת התקוממות שמובלת על ידי הנסיך אלכסנדר נייבסקי, שמצליח להמריץ את העם שלו למלחמה כנגד הפולשים הגרמנים, הכובשים הגרמנים, הגרמנים צריך להגיד לצורך העניין הזה, ובשנת 1242 זה מגיע באמת לקרב, מה שנקרא הקרב על הקרח, הקרב על גם פייפוס או פייפוס, ושם באמת אלכסנדר נייבסקי מנצח ומביס למעשה את הגרמנים. הנקודה ההיסטורית פה מבחינת העבר היא פחות מעניינת, כמו שיותר מעניין לצורך העניין הזה, שפרוקופייב כותב קנטטה כבר בשנת 1938, והיא משמשת בתור פס הקול, בתור הסאונדטרק, לסרט של סרגי אייזנשטיין, אלכסנדר נייבסקי. כעבור שנה מתרחש הברית בין סטלין לבין היטלר, ואז סטלין מורה להוריד את הסרט הזה, לרבות גם את פס הקול שלו, מבתי הקולנוע ברוסיה, כי עכשיו הגרמנים הם בני ברית, ואז כאשר פולשים הגרמנים, הנאצים, לרוסיה הסובייטית בשנת 1941, מעלים מחדש את הסרט הזה. זאת אומרת, הסרט הופך להיות לאיזה מין אמצעי פרופגנדיסטי, פעם אחד כנגד הגרמנים, פעם אחד על מנת לא להביל את הברית הגרמנית סובייטית, ובסיכומו של דבר, כאשר זה מגיע לאימות האמיתי, לקונפליקט האמיתי, שוב לסרט של פרופגנדה. הוא סרט נפלא מבחינת תולדות הקולנוע של סרגי אייזנשטיין, וכאן מוזיקה שכתב פרוקופייב היא נפלאה, ומתוכה אני רוצה להשמיע קטע שנקרא את קומם העם הרוסי, התלקט וצא לקרב עקוב מדם, זאת אומרת סרט בעצם קטע מוזיקלי של המרצת הלוחמים הרוסיים, מתוך אלכסנדר נייבסקי אופוס 78. גם פה קלאודיו אבאדו מנצח על התזמורת הסימפונית של לונדון ומקהלתה.

אני רוצה לעבור עכשיו למה שקראתי מקודם, תולדות המוזיקה, ולהדגים בשני נתיבים, שתי תופעות היסטוריות בתולדות המוזיקה. האחד, כולנו מכירים את מה שנקרא קלאסיקה הוינאית הראשונה, שמות של השמות המובילים, כמובן זה היידן, מוצרט ובטהובן. והנה תופעה מעניינת שכאשר מתבוננים במאה וכמה הסימפונות שכתב היידן וב-41 הסימפונות שכתב מוצרט וב-9 הסימפונות שכתב בטהובן, בפרק השלישי מתרחשת מטמורפוזה מעניינת. ברבות מהסימפוניות של היידן ושל מוצרט מופיע בתור פרק שלישי המנועט, והנה מופיע בפרק השלישי, בתור ברוב הפרקים של בטהובן, לא תמיד בתור הפרק השלישי, אבל בתור משהו שמחליף את המנועט, הסקרצו. אנחנו תכף נשמע שמנועט וסקרצו הם שני דברים שונים מבחינת הפונקציה שלהם, ואכן אפשר באמת להסביר את הנושא הזה, איך מתפתחת הסימפוניה, ולהסביר גם כן למה בטהובן בצורה שהוא כותב סימפוניה, זקוק בשלב מסוים כבר לא למנועט, אלא לסקרצו. ההסבר החוץ מוזיקלי יכול להיות זה, המנועט הוא ריקוד אריסטוקרטי, איתי בדרך כלל באופיו. האריסטוקרטיה עוברת בתקופה שבטהובן, שהוא גם כן אחד מהמעריצים של המהפכה הצרפתית, עוברת כמובן שלב בהיסטוריה, היא יורדת מהבמה ההיסטורית, לפעמים גם כן קצוצת ראש עוברת מהבמה ההיסטורית, ובטהובן, אוהד המהפכה, כבר לא יודע מה לעשות עם המנועט. יש לו עוד כמה יצירות שהוא כותב מנועטים, אבל זה בעצם יותר משחק. זה כבר לא הפונקציה של המנועט כפי שהוא קיים עוד במוזיקה החצרנית, בנוסח היידן ומוצרט. התוצאה היא שבטהובן באמת מעביר את השלב הזה ההיסטורי, או מסיבות היסטוריות, את המנועט והופך אותו לסקרצו. זאת אומרת, בעצם כבר שם וטו על היסוד האריסטוקרטי של הריקוד הזה, ומכניס לנו את הפרק הרבה יותר קופצני והרבה יותר פזיז של הסקרצו. אני רוצה להדגים את זה בשתי יצירות של מוצרט אחת ושל בטהובן אחר כך. נשמע תחילה את הפרק המנועט מתוך הסימפוניה מספר 39 במול מז'ור, כשל 543 של מוצרט. המנצח הוא אויגן יוחום, שמנצח על התסמורת הסימפונית של במברג.

בתור סקרצו של בטהובן בחרתי בסקרצו מתוך הסימפוניה השלישית שלו, ההרואיקה. כפי שתקף תשמעו, האופי של הפרק הזה הוא שונה לחלוטין מאשר הדבר הריקודי, היחסית מתון ששמענו כרגע אצל מוצרט. אולי על מנת להבין גם כן עד כמה הסימפוניה הזאת בכללה, ובתוכה גם כן הסקרצו עם נקודת מפנה בתולדות המוזיקה, נזכיר אולי, אני לא יודע מי מכם שראה את הסרט הרואיקה הבריטי, שהוצג לפני כמה זמן גם כן בטלוויזיה הישראלית. בסרט הזה מתקיימת באחד מטירות וינה של תחילת המאה ה-19, חזרה גנרלית לסימפוניה השלישית של בטהובן. מדברים פה על סרט עלילתי. אין לנו יודעים אם זה באמת קרה או לא קרה, אבל קורה שם משהו שלדעתי בפירוש יכול גם כן באופן אופייני לאפיין לנו פה את מה שאנחנו מדברים עליו. מוזמן בין היתר היידן להזין לחזרה הגנרלית הזאת, ובטהובן מנצח על החזרה הגנרלית הזאת, ומי שמכיר את הסימפוניה יודעת גם כן באיזה קרשנדו ובאיזה באמת עוצמה היא מסתיימת, ושמים בפיו של היידן, ייתכן אפילו שהוא אמר את זה, לא בטוח, כששואלים אותו לדעתו מה דעתו על מה שהוא שמע זה הרגע, אז הוא אומר, רועש מדי, אבל כבר שום דבר לא יהיה אותו דבר. וזה ברור לחלוטין שבאמת אחרי השלישית של בטהובן שום דבר לא יהיה אותו דבר. בטהובן עצמו ראה דרך אגב בסימפוניה השלישית שלו את המפנה הגדול בסימפוניות שלו. אני רוצה לפני שנאמר עוד משהו על הסימפוניה הזאת, שנשמע תחילה את הסקרצו ונשמע אותו מתוך הסימפוניה השלישית במי במול מז'ור אופוס 55, בניצוחו של ג'ובאני אנטוניני, אשר מנצח לתזמורת הקאמרית של באזל, המנגנת בכלי התקופה.

0: יכול היה להרשות לעצמו כמובן היידן להיות. מוצרט עוד לא הכיר לעומק את המהפכה הצרפתית, אבל אם לוקחים את הדמות של פיגרו בחתונת פיגרו, רואים איך גם הוא באמצעות בו מרשה, יודע להגיד גם כן להציל, אל תתעסק עם האהובה שלי. אבל בטהובן זה כבר באמת פוזיציה אחרת. יש הטוענים שהוא שמע אצל היקוביני הגרמני, או עד היקוביני הגרמני, או אלויו שניידר, הרצאות בבון, היה על כל פנים מעריץ גדול של המהפכה הצרפתית, ובעיקר של נפוליון, עד שנפוליון בוגד למעשה במורשת המהפכה, הוא מכתיר את עצמו לקיסר, ואז בטהובן, שהקדיש את הסימפוניה, שזו הרגע שמענו את הפרק הסקרצו מתוכה, לנפוליון, מבטל את ההקדשה הזאת, ונשארת רק הירואיקה לזכר של גיבור גדול. האמת תאמר שבטהובן עצמו היה גיבור גדול, והיה באמת מישהו שמפלס את דרכו בצורה מעוררת השתאות. אתם צריכים להבין שכאן חלק מהעוצמות שאנחנו שומעים עבור האוזניים של אותה תקופה, זה נשמע כמו פצצות אטום לפעמים, העוצמות שהוא מבחינה תזמורתית מפיק. נשאר רגע אצל נפוליון. המשורר היהודי-גרמני היינריש היינה כתב שיר שמתייחס לשני גרנדירים שעושים את דרכם מהמסע הגדול בחזרה לעבר גרמניה, לעבר צרפת למעשה, מהמסע הגדול הכושל של נפוליון בשנת 1812 ברוסיה. ולשניים האלה נודע שהצרפתים הובסו והמלך הקיסר ניקח בשבי וכולי, ואז מתאר היינה את שני הגרנדירים, איך הם מדברים בינם לבין עצמם, איך הם בעצם מבקים את מר גורלם כלוחמים עבור הקיסר, אבל האחד מהם בא ואומר, אין לי זמן עכשיו יותר מדי להתעסק עם הקיסר, יש לי אישה ויש לי ילדים בבית וכולי, אני צריך לדאוג להם, והשני עומד על כך שהוא לא מוכן בשום פנים ואופן לשמוע על ילדים ועל אישה, אם יש להם רעב, אז שילכו לעבוד וימצאו להם את המזון שלהם. הנקודה החשובה לענייננו פה היא שהיינה מציג בפנינו בצורה דו-ערכית, מצד אחד את האמונה הגדולה שלו בנפוליון, אין בן אדם גרמני מתקדם באותה תקופה שלא העריץ את נפוליון, ומצד שני גם כן רואה בו באמת את מי ש... נחשוב רק על הנתון הזה, שאולי לא כולם מכירים אותו, שנפוליון יוצא למסע ההוא ב-1812, עם 650 אלף חיילים תחת פיקודו, וחוזר באותו מסע שהשניים האלה גם כן חוזרים עם 15 אלף אנשים, זאת אומרת למעלה מחצי מיליון בני אדם הלכו לעזאזל באותו עניין. נפוליון הוא דמות אמביוולנטית. מי שהלחין את השיר הזה של היינה, הוא רוברט שומן, ועשה את זה בצורה מופלאה, תכף נשמע את השיר. אציין רק, מאשר בהלחנה, המסמן שומן גם כן את העניין של המוטיבציה הגדולה של הגרנדיר השני שרוצה לבוא לעזרת הקיסר, באמצעות השימוש בהמנון הצרפתי דהיום, המרסייז, העניין הוא שבאותה תקופה כששומן כותב את הדבר הזה, המרסייז לא הייתה ההמנון הצרפתי, זו טעות שגם כן דרך צ'ייקובסקי ביצירתו 1812 עשה, זאת אומרת, זה לא היה באותה תקופה ההמנון הצרפתי. אולי לפני שנשמע את השיר, נשמע תחילה את המילים של השיר, מוטי ברקן יקדים ויקרא את תרגומו של שלמה תני לשירו של היינריש היינה, שני גרנדירים.
1: צעדו לצרפת שני חיילים, מן השבי ברוסיה חזרו השניים, ובעוברם בגרמניה סחופים ולאים, נפלו פניהם, חשכו העיניים. ידיעה הגיעה מרה כשאול, עבדה צרפת לפני צר, מנוצח מוכה המחנה הגדול, ובשבי הקיסר, הקיסר. מעיני חיילים זלגו דמעות, בשומעם האסון אמר. אמר האחד, זה כואב לי מאוד, שוב פצעי הישן נבער. אמר השני, זהו סוף פרשה, מי ייתן ומתי עמך יחדיו. אבל יש לי בבית ילד ואישה, וסופם בלעדיי מחסור ורעב. אישה וילד מה לי אכפת, דברים נעלים יותר לי אשאל. רעבים הם ילכו לקבץ להם פת,

0: הקיסר, הקיסר בשבי נפל. אילו מתי אני לפניך עכשיו, הבטח לי אחי רק אחת, שלא תשאירני כאן נעזב, ותביעני אל קבר באדמת צרפת. את צלב הכבוד בכתיפת השני, הלוח ליבי תעתור, ואת הרובה תן בכף ידי, ולמותני את החרב חגור. כך אשכב ללא נייה, אקשיב בדממה בעומק קברי כמו זקיף, עד שוב רעמי תותחים משמע, צהולת סוסים דוהרים מסביב, ומעל קברי הקיסר ישעט, יבהקו חרבות אין מספר, אז אצא מן הקבר חמוש ואצעד לגונן עליו, על הקיסר.
1: נשמע עכשיו איפה את השיר בהלחנתו של רוברט שומן, שני הגרנדירים, אלא זמר הבריטון הגרמני קריסטיאן גראהר, מצטרף שותפו האמנותי הנאמן גרולד הובר בפסנתר.

אם נחזור אותה בחזרה לתולדות המוזיקה, אז מצד אחד שמענו כיצד המנועט הופך להיות לסקרצו, אני חושב שאחד המאבקים הגדולים והדרמטיים ביותר שהיו בתולדות המוזיקה במאה ה-19, מבחינתי זה היה ממש מלחמת תרבות, היה מאבק בין מה שנקרא מוזיקה אבסולוטית, מוזיקה מוחלטת, לעומת המוזיקה התוכניתית, מוזיקה הפרוגרמטית. במה אמורים דברים, מוזיקה אבסולוטית היא תפיסה שגורסת שכל מה שיש למוזיקה לומר, היא חייבת לשאוב מתוך המוזיקה עצמה. זאת אומרת ששום דבר חוץ מוזיקלי לא אמור להשפיע עליה. התוצאה היא באמת שאנחנו שומעים מוזיקה נטו, כך היינו אומרים היום בשפה יומיומית, מוזיקה נטו שבעצם כל ההיגיון שלה, כל הרזון דטרה שלה, היא זה שיודעת להפיק את בדיוק מה שאנחנו שומעים. דהיינו, שכשאנחנו שומעים דו מז'ור, לדו מז'ור אין שום משמעות אחרת מאשר דו מז'ור. אין לנו גם כן בטבע דו מז'ור, אלא רק דו מז'ור, שהופק לשם הפקת המוזיקה המוחלטת. מוזיקה שאינה מושפעת משום דבר אחר. אחד התיאורטיקנים הגדולים של התפיסה הזאת של מוזיקה אבסולוטית היה המבקר המוזיקלי והתיאורטיקן החשוב ביותר בתקופתו, אדוארד הנסליק, ממוצע חצי יהודי, דבר שהוביל גם כן לידי כך שבכיוון שהוא ביקר גם כן את וגנר, וגנר גם כן רצה להתייחס אליו באופן אנטישמי, ואדוארד הנסליק באמת עמד על כך שיפי המוזיקה הוא פונקציה באמת של מה שהמוזיקה יודעת להפיק ולא פונקציה של שום דבר אחר. תפיסה שנוגדת את הגישה הזאת היא התפיסה של המוזיקה הפרוגרמטית שהיא טוענת, ודרך אגב גם כן תיאורטית היה פרנץ ליסט הראשון שטען את הדבר הזה, שאין דבר כזה מוזיקה ששואבת את כל ההיגיון שלה רק מתוך עצמה, תמיד קיים איזשהו רעיון, איזשהו רגש, איזושהי תפיסה, לפעמים אפילו תפיסה פילוסופית, וממילא גם כן לפעמים גם כן שיר או פואמה או משהו מהסוג הזה, שהוא זה אשר נותן את התוקף למוזיקה שנוצרת. מוזיקה פרוגרמטית היא מוזיקה שבעצם מבקשת לתת ביטוי לדבר מה חוץ מוזיקלי, שזה יכול להיות כאמור או שיר או איזה רעיון וכו' וכו'. במובן המסוים הזה נוצר הז'אנר שנקרא הפואמה הסימפונית, שהיא מצד אחד מוזיקה, היא לא שירה או משהו מהסוג הזה, היא מוזיקה, אבל היא לגמרי נשענת על סיפור או איזשהו מיתוס או איזשהו רעיון מופשט, אבל שהוא מחוץ למוזיקה. אני על מנת להדגים את ההבדלים, בחרתי בשתי יצירות. קודם כל, נציג מובהק של המוזיקה האבסולוטית הוא יוהנס ברמס, גיבורו הגדול של אדוארד הנסליק, שאני רוצה להשמיע מתוך הסימפוניה הרביעית שלו, את הפרק האחרון, פרק הסיום, שנשען על צורה, תצורה מוזיקלית ותיקה, פסקליה או שקון, והיא בעצם מרציגה בפנינו כיצד אתה יכול להפיק 30 וריאציות מנושא אחד מאוד פשוט. יש מי שטוענים דרך אגב שהוא היה מושפע פה מבטהובן, מה-32 וריאציות של בטהובן הנושא עצמי, והמוזיקה היא אבסולוטית במובן הזה שכל ההיגיון של הווריאציה נובע מתוך המוזיקה. המלחין כאילו מדגים לנו מה אפשר לעשות כאשר אתה בעל השראה ובעל יכולת מהסוג של בטהובן או ברמס, מה אתה יכול לעשות עם נושא, כמה וריאציות אפשר להפיק. את המשמעות האחרת של הווריאציה נשמע אחר כך. אז נשמע עכשיו תחילה את האלגרו אנרג'יקו אפסיונטו, פרק הסיום הסימפוניה הרביעית, הרברט בלומסטט מנצח על תזמורת גוונטאוס מלייפציג, בהקלטה שראתה אור לפני חודשים ספורים. נציין שבלומסטט הוא ותיק המנצחים הפעילים כיום, בחודש יולי האחרון חגג את יום הולדתו ה-95. הלוואי על כולנו.